plika akimi nematomas purvo dalelis. Laikui bėgant, dėl šių likučių gali pablogėti skalbimo mašinos veikimas. Laikui bėgant, dėl šių likučių gali pablogėti skalbimo mašinos veikimas.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Tá bom, música.

Adios.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: You want to end on like that?
1: Elefante Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
1: O, wow, koks garažas.
2: Nu, bet pasakyk, nu labai labai geras garažas, seni.
1: Tai žiauriai geras, iš kur tokį garažą, wow.
2: Garažų garažiauskas.
1: Jeigu tu garažinis koksai, žiauriai gerai.
2: Seni, garažumbas.
1: Garažulis.
3: Tinklalaidės ritmo žiurkės epizodas apie UK garažą LRT radiotekoje. Cip, cip.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: LRT Opus. Opus.
1: Sabah Edgar'la Cem Yalçın.

Labas rytas ant LRT Opus bangų 4, visiškai atpalaiduojantis 3 valandų muzikinis epas. Savaitgalio žemėlapis ir tomis garsinių bangų 4 plaukiosite kartu su manimi Aivaru Dočkiumi. Mano užduotis paprasta labai trumpai įvaizdinti garsą, sulėtinti laiką ir supažindinti jūs su mūsų grojamais kūriniais. Na, jeigu tų kūrinių tokių, koks dabar nuskambėjo, bus daugiau, nebejoju, kad jų bus daugiau, tai man pačiam laiko lėtinti ir nereikės. Ta laika sulėtins muziką ir leis jums visiškai pabėgti nuo viso pasaulio. Nuostabus oras, pačios ryškiausios vasaros spalvos, jeigu skūsitės, kad karšta, žinokit, nepatikėsiu, nes prieš 2 savaites sakėte, kad šalta, skundėtės, kur vasara, tai štai ta vasara atėjo, o kas dėl karščio, vakar komentavau futbolo rungtynės, tai yra pakilimo į aukščiausiai Ispanijos divizioną, į La Liga rungtynės, antrosios La Ligos pereinamosios, vadinamosios rungtynės, ten jos vyko Almerijoje, Andalūzijoje, ir temperatūra rungtynių pradžioje siekia 34 laipsnius karščio. O dar prieš maždaug savaitę, kai buvo žaidžiamos pirmosios rungtynės, čia aš kalbu apie atsakomasias, pirmose rungtynėse Malagoje nuolatos buvo 32 laipsnių karštis ir, ką jūs savo galvojate, nebuvo ten jokių hidracinių pertraukėlių, kokias mes matome pasaulio futbolo čempionate. Vandens atsigaivinimo pertraukėlės buvo vakar, šiaip atsakomoje dvikovoje, nes išties buvo sudėtinga žaisti, nes apie kažkur 11:30 Lietuvos laikų temperatūra nukrito iki 31 laipsnio karščio ir ką jūs galvojate, žaidėjai lakstė, tarsi būtų lauke -5 ir jų būtų žiauriai sušalę ir jiems reikėtų labai pajudėti. O jūs kartu, aišku, su vandens atsigaivinimo pertraukėlėmis galite savo suteikti ir atsigaivinimo muziką pertraukėlės. Galbūt tokia pavėsio priedanga jums tapo ir la kūrinys Heaven 2, kuris ką tik baigė nuskambėti, amerikiečių dainininkė ir dainų autorė. La dainoje, kaip ir visame albume, atsisuka į ramybę, atsigrėžia į susitaikymą su savimi, atsipalaiduoja, nusiramina. Po ilgų metų praleistų Čikagos indie scenoje, gyvenimo naujosios Meksikos kalnuose, Islandijoje, Londone, Lily West pagaliau nusėdo, atrado krantą, iš kurio jau niekur nebenori plaukti, nebenori bėgti, viskas jai dabar yra gerai, pasislėpė į mažame miestelyje Ispanijoje. Būtent šis vidinis virsmas tapo pagrindinė albumo tema. Kartu su producerė Jay Som jis sukūrė skambesį, kuriame susitinka gitarinė indie pop muzika, švelni elektronika ir įtraukiančios lengvos kinematografiškos melodijos. Daugumą instrumentų rašė Vester Melina Duarte, jįgi yra Jay Som, toks jos pseudonimas. Prie albumo prisidėjo saksofonininkas Senas Morimoto bei Porčios grupės lyderis Aaronas Mainas. Heaven 2 dabar pabandykime sujungti su ausis glostančių dueto projekto Gina eksperimentu Do You Wanna Be The Star? Be With Star, toks yra pavadinimas, ar tu nori būti su žvaigžde, verta pagalvoti. Iš netikėto judvėjų bendro ilgagroje The Pleasure Is Yours yra ši kompozicija. Gina, originalus kūrybinis duetas, jį sudaro dainininkė, producerė, dainų tekstų autorė Liv bei būgnininkas, taip pat įrašų produceris Kerimas Rigginsas, tikrasis vardas Liv Hailey Olivia Williams. Jos skambesys apima rembinių, solo, pop, hip-hopą ir džiazo muzikos elementus. Tuo tarpu Kerim Rigginsas yra amerikiečių džiazo būgnininkas, įrašų produceris, didžėjus ir taip pat dainų autorius. Albume jie sujungia savo unikalius požiūrius į muziką, sukūrė netradicinį erdvų R&B bei New Soul'o pasaulį, jame susilieja funkas, hip-hopas, džiazas ir daug įvairių eksperimentinės muzikos įtakų. Pavadinimas labai įdomi čia užkoduotas, God Energy Naturally Amazing, Naturally Amazing, Gina, štai taip viskas išsišifruoja, duetas pirmą kartą pasirodė gyvai Detroito džiazo festivalyje, pasibandė kai kurios kūrinius ir suprato, kad tikrai viskas pavyks, magnetizmas yra, idėjos susilieja ir galima kurti albumą. Jis buvo išleistas beje vasario pabaigoje, bet daugelis jį tik tai dabar aptinka per atskirus
singlus. Artimiausiu metu taip pat girdėsite švedų elektroninės eksperimentinės muzikos kūrėjas Fever Ray kompoziciją Candy, girdėsite kanadiečio Tiga. Remiksą visur dabar Tiga skamba ir su savo originaliais ir su remiksuotais kūriniais. Ir pasibaigus šiai kompozicijai londoniečio įrašų prodiuserio Kidne, bendras darbas su Grammy nominantu Leo Stanardu, Overgrown iš praėjusių metų leidinio Something Lost, Something Gained.

Edai, būk geras, nu išleisk vieną kartą tu tą albumą. Nu, Edai, gi turi pakankamai medžiagos, nedvejok, Edai, viskas ten yra gerai. Gera ta psichodelika, Edai, nereikia galvoti apie tai, kad bus lyginama su Radioheadais, tu vis tiek kitaip apie muziką mastai, kitaip, kuri ir kitoks bus tavo skambesys, Edai, išleisti albumą. Maždaug taip, Edą O'Brieną, Radiohead gitaristai kalbinėjo kiti Radioheadų nariai, kad jis pagaliau išleistų savo antrąjį solinį albumą Blue Morph, o neslėpė Edas, kad buvo daug išties abejonių, leisti, neleisti, dar palaukti metelius kitus, bet vis dėlto nusprendė išleisti. Ir tas albumas pavadintas Blue Morph, itin asmeniškas darbas, gimęs po sunkiausio depresijos laikotarpio atlikėjo gyvenime, kai pandemijos metu jis ieškojo būdų susitaikyti su savo praeitimi, netektimis ir vidiniais išgyvenimais. Didelė dalis albumo sukurta Velso gamtos apsuptie, kur O'Brienas atrado dvasinę ramybę ir naują ryšį su aplinka, o įrašų procese jam talkino garsus prodiuseris Polas Sepvortas, tarp svečių džiazo muzikantas Šabaka Hutchingsas ir Estijos kompozitorius Tony Korvicas, kurio aranžuotes įrašė Talino kamerinis orkestras, o muzikinė prasme Blue Morpho jungia psichodelinį roką, džiazą, ambientą ir folk muzikos elementus. Albumo pavadinimas yra perimtas iš Brazilijoje gyvenančio mėlynojo morfo drugelio, virsmo, atsinaujinimo ir nuolatinio augimo simbolio. Po vieno muzikos grando jūsų laukia kita legenda Kim Gordon su savo kūriniu Girl with a Look. Šį pavasarį Kim Gordon išleido trečiąjį solinį albumą Playmo, štai jis skirtingai nuo Edo Bryano daug negalvojo. Norėjo kuo trumpiau sėdėti studijoje, kuo greičiau viską, kaip sakė, sukratyti į vieną katilą ir išleisti tai, ką buvo jau seniai sumaniusi, kas jie šiek tiek jau ėmė slėgti. Ir dar kartą įrodo, kad būdama daugiau nei 40-mečius alternatyviosios muzikos prieš akyje, vis dar išlieka viena drąsiausių ir aktualiausių ir eksperimentams atviriausių kūrėjų. Kim Gordon, legendinės Sonic Youth narės naujasis darbas, pratęsė du kartus Grammy apdovanojimams nominuoto albumo The Collective kryptį, bet šį kartą skamba dar koncentruočiau, agresyviau, suspaušiau ir konceptualiau. Kartu su prodiuseriu Justinu Reizonu sukurtame albume Kim Gordon jungia triukšmingą alternatyvų roką, hip-hopo ritmus ir trip-hopo elementų, industrinę elektroniką, spoken wordą ir krautroko dinamiką. 12 trumpų energingų kūrinių buvo įrašyti greitai ir spontaniškai, pati Gordon teigė siekusi didesnio aiškumo ir pasitikėjimo savimi, o Playmi pagal temas tarsi skalpelių narsto šiuolaikinį pasaulį, milijardierių klasės įtaką, demokratijos trapumą, technologinį kapitalizmą, dirbtinio intelekto keliamus kultūrinius pokyčius ir absurdišką informacijos pertekliaus erą.

Opus. Per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar per 20 sužeista. Vienas žmogus žuvo ir 9 sužeisti Dnipropetrovsko srityje, 2 žmonės gyvybės neteko ir dar 13 sužeista per smūgius Poltavoje. Tuo metu Ukrainos kariuomenė naktį smogė degalų tranzito terminalams ir uostų infrastruktūroje bei jose Kerčės sąsiaurio pusėse. Dėl atakų uždarytas eismas Kerčės tilto, jis jungia okupuotą Krymą su Rusija. Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukos ir vaizdo įrašuose matomas gaisras naftos terminale okupuotame Krymo pusėsalyje. Ukrainos pajėgos pastaruoju metu suintensyvino atakas prieš Krymo pusėsalį. Kryme sustabdytas degalų pardavimas gyventojams, degalai bus parduodami tik valstybinėms įmonėms. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis socialiniame tinkle teigia, kad smogta priešo karinės logistikos, naftos pramonės ir oro gynybos objektams ir tai yra atsakas į Rusijos atakas. Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas anksčiau patvirtino, kad šalies pajėgos vykdo intensyvią kampaniją prieš strateginius objektus Kryme ir siekia pusiasalį kuo labiau izoliuoti nuo Rusijos. Krašto apsaugos ministerija skelbia, kad rytoj į Lietuvą atvyks Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Jis lankysis Pabradėje, kur stebės pratybas ir susitiks su vokiečių kariais, taip pat su ministru Robertu Kaunu. Vokietijos 45-oji šarvuotojų brigada Lietuva generolo Silvestro Žukausko poligone baigė pirmasias pratybas, per kurias Pabradėje sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais – dronais, minosvaidžiais, artilerijo, koviniais sraigtasparniais, koviniais tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Kolumbijoje vyksta prezidento rinkimai, laikomi vienais svarbiausių rinkimų modernioje šalies istorijoje. Antrajame rinkimų ture susirungs kairiųjų pažiūrų senatorius ir žmogaus teisų aktyvistas Ivanas Sepeda bei kraštutinių dešiniųjų pažiūrų teisininkas ir verslininkas Abelardas Delesprėja, žinomas kaip Donaldo Trumpo rėmėjas. Apžvalgininkų vertinimų rinkimų rezultatas parodys, ar Kolumbija tęs dabartinio prezidento Gustavo Petro politiką orientuotą į socialinės reformas ir derybas su ginkluotomis grupuotėmis, ar pasirinks konservatyvesnį kelią, labiau akcentuojantį saugumą ir ekonomiką. Europos užsienio reikalų tarybos atliktas tyrimas parodė, kad 2/3 ES piliečių pritartų Jungtinės karalystės sugrįžimui į bendriją. Daugiausia tokį sprendimą palaikytų Niderlandų ir Danijos piliečiai, mažiausiai Bulgarijos. Kitą savaitę sukaks 10 metų, kai Jungtinė karalystė referendumu nusprendė įstoti iš bendrijos. Prancūzija daugiau nei 1/3 šalies teritorijos šiandien paskelbė raudoną pavojaus signalą dėl karščio bangos. Per kasmetinį muzikos festivalį uždrausta vartoti alkoholį. Šią savaitę prasidėjusi nuožmi karščio banga sutrikdė šalies gyvenimą, atšaukta 10 traukinių reisų, sustabdytas ugdymas mokyklose. Sinoptikai prognozuoja, kad nuo rytdienos Prancūzijoje kai kur temperatūra gali perkopti 40 laipsnių. Pasaulio futbolo čempionato F grupėje Japonija 4-0 įveikė Tunisą, Niderlandai 5-1 sutriuškino Švediją. E grupėje Kurasau su Ekvadoru sužaidė lygiosiomis 0-0, o Vokietija 2-1 įveikė dramblio kaulo krantą. Vokiečiai užsitikrino patekimą į atkrintamąsias varžybas. Artimiausio parą Ispanija žais su Saudo Arabija, Belgija su Iranu, Urugvajus su žaliuoju kyšuliu, o Naujoji Zelandija su Egiptu. Pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus ir eigą galite sekti portale lrt.lt. Apie orus. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, daugelį rajonų perkūnija, kai kur kruša. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, per perkūniją vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 27-32 laipsniai šilumos, pajūrėje 21-26 laipsniai šilumos, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir 37 minutės.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: O, wow, koks garažas.
2: Nu, bet pasakyk, nu labai labai geras garažas, seni.
1: Tai žiauriai geras, iš kur tokį garažą, wow.
2: Garažų garažiauskas.
1: Jeig tu garažinis koksai, žiauriai gerai.
2: Seni, garažumbas.
1: Garažulis.
3: Tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas apie UK garažą LRT radiotekoje. Cip, cip.

LRT Opus.

Būtinai susiraskite naujausią, kol kas paskutinę elektrolankų laidą ir toje laidoje, tos laidos tame epizode buvo labai išsamiai kalbama apie Boards of Canada dueto įtakas, apie tai, jog yra labai nemažai kompozicijų, kurios savo tekstūromis ir struktūromis yra labai panašios į tai, ką kuria Boards of Canada, ir tokių sekėjų rado elektrolankų kuriai, na, bene 10, jeigu taip girdėjau kažkur tiek tų kompozicijų, viskas buvo labai panašu ir kartu labai įdomiai originalu. Žodžiu, laida Boards of Canada pėtsakais elektrolankose. Būtinai tos laidos paklausykite, o kodėl aš čia tokių sąsajų radau, manau, kad ir jūs rasite sąsajų. Ką tik nuskambėjo Five Rituals kūrinys From Dust to Dust ir kai tik pradėjo skambėti šis kūrinys, aš taip pradėjau iš karto žiūrėti į grojaraštį. Vis tikrindamas čia ne Boards of Canada, kažkoks kūrinys, kurio aš nežinau, nors visus albumus esu klausęs. Aišku, visada yra tikimybė, kad tu kažką pamirši, kai tiek daug tos muzikos yra sukuriama, bet kažkas labai panašaus, bet ne Boards of Canada. Ir tada pamačiau, kad tai yra Five Rituals darbas iš debiutinio albumo Five Rituals. O Five Rituals yra įdomiausia tai, jog lietuvių kūrėjai Andrius Grinevskis ir Deividas Joroška įrašė tokį albumą, leidosi į atmosferišką kelionę per prisiminimus, gamtos stichijas ir nykstančius pasaulius. Albumas pasirodė prieš 5 metus, sujungė dubstepą, breakbeatą, ambientą, džiazą, aplinkos įrašus. Buvo sukurtas savitas garsinis pasaulis, savita garsinė visata, nepaisanti jokių žanrų ribų, gimė izoliacijos laikotarpiu, kai duetas anot jo narių rinko įrašus iš vietų, kurių dalis šiandien jau nebeegzistuoja. Na ir šie aplinkos garsai tapo ne tik fonu, bet ir labai svarbia pasakojimo dalimi forma leidžiančia albumui skambėti tarsi kinematografiškai garsiniai dokumentikai. Na o dabar, be jokios abejonės, patys Boards of Canada, LRT Opus eteryje su kompozicija Arena Americanada, labai geras durinys dviejų šalių Amerikos ir Kanados, Americanada. Taip reikia sukričiuoti, Arena Americanada. Boards of Canada po 13 metų kūrybinės tylos ėmė staiga ir sugrįžo su 5 studijiniu albumu Inferno. Jame škotų duetas Mike'as Sandisonas ir Markusas Jonas dar kartą panyra į nerimo, tikėjimo ir paslaptingų simbolių pasaulį. Tai savotiškas atsakas į dabartinį neramų laikmetį ir daugeliui tai primena tamsiausios grupės darbus Geogadi bei Tomorrow's Harvest. O Inferno išlaiko vis tiek Boards of Canada būdinga ontologijos, ambiento ir IDM estetika, bet skambesys gyvesnis nei anksčiau. Elektroninius peizažus papildo gitaros, gyvi būgnai ir sodrus sintezatoriai albume gausų balsų samplų, religinių motyvų nuorodų į dvasingumą, žmogaus kilmę, bei yra daug tokių pasaulio pabaigos nuojautų ir nuotaikų, nors gana optimistiškai viskas ten, jeigu teisingai prisimenu, baigėsi tame albume konceptualiai. Įdomiausias dalykas, jog gavo smarkiai per nagus ir nasrus toks interneto muzikos kritikas, kuris savęs skelbė kaip patį geriausią busiest music nerd, sako Anthony Fontana, žinote, į The Needle Drop, išdrįso jis parašyti šiam albumui Decent Six, 6 balus ir tada prasidėjo, žodžiu, pasiūlymai jam daugiau nekišti galvos į YouTube, neįti apskritai į lauką, nes ten jo laukia pikta Boards of Canada gerbėjų minė. O tos minios atstovai sako paprastai 10 arba 11 balų šiam albumui.

4 minutės Lietuvoje po vidurdienio, čia laida Savaitgalio žemėlapis, prie mikrofono studijoje ir prie pulto Aivaras Dočkus. Gražus buvo tie trankalų audeklai, jų kompozicijoje Seivijų įrašytoje kartu su vokaliste Miša. Vokietijoje gyvenantis didžėjus, produceris ir leidybinės kompanijos Union įkūrėjas Riju daugiau nei 15 metų nuosekliai kūrė savitą elektroninės muzikos pasaulį, kuriame svarbiausia yra balansas ir šokio aikštelės pozityvi energija, balansas tarp ritmo ir melodingumo. Naujajame kūrinė Seivijų įrašytame kartu su dainininke Miša, jis dar kartą sujungia melodingą house estetiką su jautre vokalinė linija. Michaela Polova, jos yra tos vokalinės linijos, jos vardas yra Miša, pseudonimas R&B ir soul vokalistė iš Slovakijos, 3 albumus yra. Išleidusi nuo 2009 metų aktyviai kūrintis ir jų pelnė pripažinimą leidyklose Compact, Kaine Music, Mobili, Moon Harbor ir kitose. Toliau daugeliu alternatyviosios muzikos gerbėjų gerai pažįstama muzikantė Temp su kompozicija Big Daddy. Nigerijos dainininkė, dainų autorė ir producerė Temps netikėtai pradžiugino gerbėjus trečiuoju mini albumu Love is a Kingdom, kuris pasirodė praėjusiu metu lapkritį po didelio pripažinimo sulaukiusio debiutinio albumo Born in the Wild. Atlikėja šį kartą pasirinko mažesnio 7 kūrinių vos 20 minučių trukmės darbą, jame meilė, abejonės ir savivertė tampa pagrindinėmis temomis. Didžiąją dalį medžiagos Temps kūrė pati kartu su ilgamečiu bendra žygiu Guilty Beats bei produceriais Bobby Bizzello ir Jonathanu Kristenu. Albumas buvo pristatytas itin netikėtai, po slaptos perklausos Los Andželė buvo toks slaptas vakarėlis, be jokios iš ankstinės reklaminės kompanijos, o Love is a Kingdom išlaiko Temps būdingas skambesi, subtilų afrobeats ir šio laikinį R&B bei soul derinį. Mini albumas taip pat tapo savotiškų tiltų jos antrąjį pilnametražį albumą, jį Temps žadėjo pristatyti šiais metais. Bet kol kas tyla, žinote, kai būna su tais albumais, kartais užsisėdi muzikantai įrašų studijose, kartais pasirodo, kad tai, kas buvo sudėliota anksčiau, dabar nebetinka, pasikeitė mąstymas, pasikeitė norai, pasikeitė nuomonė. Pavyzdžiui, Nikep, airių reperiai, hiphoperiai išsišokėliai visiškai nuo nulio pradėjo savo naują antrąjį albumą, sulaukusi didžiulės sėkmės ir niekas nežino kol kas kaip skamba tas pirmasis variantas, nes jis buvo tiesiog visiškai atidėtas į šalį ir buvo nuspręsta, kad pusę metų tiesiog išmesta kol kas bergžiai, galbūt, kaip sakė muzikantai, vėliau visa tai bus pritaikyta kažkokiame mini albume. Galbūt kažkas panašaus vyksta ir su Temps. Šiek tiek vėliau klausysimės triukšmingos ir žaismingos savo kuriamais dūžiais amerikiečių kompanijos Dub Trio kompozicijos Forget My Name Dub. Iš karto po jos kiti amerikiečiai indie pop grupė Off Montreal ir jos daina A Sport and a Pastime.

Britų art roko grupė The Last Dinner Party pristatė naują singlą Big Dog ir jį lydinti spoken word kūrinį Come All You Bees. Nors Big Dog gerbėjai koncertuose girdėjo jau kelerius metus, oficialaus įrašo teko laukti iki šiol. O ši daina gimė dar ruošiantis debiutiniam albumui Prelude to Ecstasy, kuris ir išgarsino The Last Dinner Party. Šios grupės muzikos produceris yra nekas kitas kaip Jamesas Fordas. Grupė nusprendė išleisti savo kūrinį Big Dog jau po antrojo albumo From the Pyre, kuris sulaukė dar didesnės sėkmės negu debiutinis albumas Prelude to Ecstasy. Čia Big Dog atskleidžia tamsesnė ir grėsmingesnė grupės pusė, mažiau teatrališko glamūro šiame kūrinėje, daugiau įtampos, folklorinių motyvų ir atmosferos primenančios PJ Harvey kūrybą. Prie singlo yra pridėtas ir mano jau minėtas poetiškas kūrinys Come All You Bees, jame grupė dar labiau išplėtojo albumo From the Pyre folklorinė ir pasakojamąją estetiką. Perikime prie lietuviškos muzikos, toj klausysimės alternatyvaus roko grupės aktų kūrinio apleistas, jis įrašytas kartu su Mėlina. Mėlina dabar ne viename bendrame projekte dalyvauja, yra ir naujame BA albume. O grupė Mėlina, o aktų išleido debiutinį albumą Viską atiduodu. Aktų priminsiu, kad yra alternatyvaus visokio roko grupė iš Vilniaus, kūrinti tarp skirtingų skambesių ir nalatos, kaip teigia muzikantai, ieškantį savo unikalaus balso. Jų muzikoje svarbus ne tik garsas, bet ir būsena, kuri išsilieka dar ilgai po paskutinio kūrinio. 2024 metų pradžioje pasirodęs debiutinis mini albumas Dūmija pažymėjo pirmąjį grupės ryškesnį etapą, o praėjusį rudenį išleista singlų trilogija tapo savotiškų tiltų tarp pirmųjų darbų ir tarp naujo skambesio. Dabar šis etapas išsipildė visiškai pilnai, aktu pristatė savo debiutinį albumą. Anot grupės narių viską atiduoda, albumas kalba apie ribą, kurią peržengus nebelieka baimės, o tik noras atiduoti viską, kas tikra. Jaunatviškas maksimalizmas.

0: Rusijos okupuotame Kryme sustabdytas degalų pardavimas gyventojams. Degalai bus parduodami tik valstybinėms įmonėms. Apie tokį sprendimą pranešta Ukrainai pastarosiomis dienomis su intensyvinus atakas šiame pusėsalyje. Ukrainos kariuomenė naktį smogė degalų tranzito terminalams ir uostų infrastruktūroje abiejose Kerčės sąsiaurio pusėse. Dėl atakų uždarytas eismas Kerčės tiltų, jis jungia okupuotą Krymą su Rusija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis socialiniame tinkle teigia, kad smogta priešo karinės logistikos, naftos pramonės ir oro gynybos objektams. Ir tai yra atsakas į Rusijos atakas. Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fedorovas anksčiau patvirtino, kad šalies pajėgos vykdo intensyvę kampaniją prieš strateginius objektus Kryme ir siekia pusiasalį kuo labiau izoliuoti nuo Rusijos. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis įspėja, kad Maskva artimiausiu metu planuoja surengti dar vieną masinę ataką. Per pastarosios paros smūgių Zaporižyje žuvo mažiausiai 5 žmonės, Dnipropetrovskė žuvo vienas žmogus, 9 sužeisti. Poltavoje gyvybės neteko 2 žmonės, dar 13, iš kurių beveik pusė vaikai buvo sužeista. Šiandien ryte 6 gyventojai sužeisti Sumuose. Zelenskis taip pat dar kartą paragino Baltarusiją išmontuoti įrangą, kuri šalies teritorijoje padeda Rusijos pajėgoms rengti atakas prieš Ukrainą. Šveicarijoje šiandien prasideda Jungtinių valstijų ir Irano tiesioginės derybos dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Be abiejų šalių delegacijų pokalbėse dalyvaus ir Pakistano bei Kataro atstovai, tarpininkaujantis deryboms. Pokalbiai vyks Teheranui vakar pareiškus, kad vėl uždaro Hormūzo sąsiaurį, nes Izraelis tęsia atakas prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah, veikiančią Libane. Visgi Amerikos kariuomenė teigia, kad laivyba šio vandens keliu lieka nepakitus. Iranas teigia, kad pokalbiuose Libanas bus pagrindinė tema, taip pat bus kalbama apie lėšų atšaldymą ir naftos pardavimą. Prieš išvykdamas į Šveicariją amerikiečių derybininkų komandai vadovaujantis viceprezidentas J.D. Vance'as teigia, kad tikisi pažangos branduolinės programos klausimų ir dėl paliaubų Libane. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasirašius susitarimą, kurio be kita ko nutraukiami kariniai veiksmai, naftos prekybininkų asociacijos prezidentas tikisi, kad situacija pasaulinėje naftos rinkoje stabilizuosis ir degalų kainos mažės. Tačiau, pasak Emilio Cicieno, daugiau nei 3 mėnesius trukęs karas padarė didelę žalą naftą prekiaujančioms įmonėms, todėl ryškesnio degalų kainų kritimo dar teks palaukti. Pradėjus stoti į aukštasias mokyklas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė pastebi, kad daug jaunuolių studijas renkasi pagal pavadinimą ir kitų atsiliepimus, neatsižvelgdami į pačią studijų programą. Pasak Justės Rožienės, siekiant studijuoti sklandžiai, yra labai svarbu išanalizuoti, ką teks mokytis. Britų dienraščio The Observer šaltiniai teigia, kad Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris pirmadienį ketina atsistatydinti ir numatyti valdžios perdavimo tvarkaraštį. Apie tai pranešama valdančiųjų leiboristų partijoje gilėjant nesutarimams dėl lyderystės. Starmerio artimi šaltiniai visgi pabrėžia, kad jis esą pasirengęs tęsti darbą, favoritu pakeisti Starmerį leiboristų partijos pirmininko ir premjero poste laikomas Andy Burnhamas, kuris per specialius papildomus rinkimus šią savaitę laimėjo vietą parlamente. Pasaulio futbolo čempionato F grupėje Japonija 4-0 nugalėjo Tunisą, o Nyderlandai 5-1 sutriuškino Švediją. E grupėje Kiurasau su Ekvadoru sužaidė lygiosiomis 0-0, o Vokietija 2-1 įveikė dramblio kaulo krantą. Vokiečiai užsitikrino patekimą į atkrintamąsias varžybas. Artimiausio parą H grupėje Ispanija žais su Saudo Arabija, o Belgija su Iranu. G grupėje Naujoji Zelandija susitiks su Egiptu, o Urugvajus su Žaliuoju Kyšuliu. Pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus ir eigą galite sekti portale lrt.lt. Apie orus, dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, daugelyje rajonų perkūnija, kai kur kruša. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, per perkūniją vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 27-32 laipsniai šilumos, pajūryje 21-26 laipsniai šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius teigia, kad šiandien bus karšta, tačiau galime sulaukti ir lietaus. Šiuo metu šalyje 12:36.
1: Jūs klausotės

0: Patikrina.
1: Vis taip galvojau svajojau, kad tik pasitaikytų kažkoks, na bent jau taip 7-8 balų, kad ir 6 balų. Mano asmeninėmis ausimis lygyje skambantis meksikietiškas albumas, kadangi Meksika viena iš pasaulio futbolo čempionato šalių šeimininkių, norėjusi kažko meksikietiško, LRT Opus eteryje buvo beje visa meksikietiška praeita sintetinė danga, jeigu dar nespėjote paklausyti, būtinai paklausykite, meksikiečiai tikrai vieni iš lyderių yra Dark Wave'o, Cold Wave'o ir Synth Wave'o ir visokiausių bangų sintetinių ir gotikinių melancholiškų gitarų scenose. O štai rubrikoje patikrinom, aš aptikau ką tik išleistą Meksikos roko grupės, gana žinomas Meksikoje alternatyvios muzikos arba alternatyvaus roko grupės Dilės kinome maten ketvirtąjį albumą Escrito en Aqua, parašyta vandenyje. Šis albumas išleistas praėjusį penktadienį, jame grupė dar labiau išplečia savo hipnotišką kraut roko, postpanko, džiazo ir psichodelikos pasaulį. Kas susipažinęs su šios grupės kūryba, bus vis tiek įdomu pasiklausyti, kaip jį progresuoja. Visas albumas įrašytas gimtajame Meksiko mieste. Santa Maria La Ribera rajone kartu su ilgamečiu bendražygiu ir prodiuseriu Sebastianu Rojasu albumo pavadinimas pasiskolintas, na kaip pasiskolintas, tiesiog šovė tokia mintis, pamačius ant antkapio užrašą Written in the Water, o pats kūrinys dedikuotas palestiniečių poetui Mahmudui Darvišui. O taip pat Tu Nuvame dedikuotas yra albumas vakarų Meksikos indėnų mitologijos žvaigždei, globojančiai dainininkus ir muzikantus. Štai kokių įdomių kampų yra šiame albume. Darvišo kūryba, ypač knyga The Butterfly's Burden, tapo vienu svarbiausiu įkvėpimo šaltiniu. Lietai besivystančios kompozicijos, jose susilieja krautroko pulsas, džiazo improvizacijos, no-wave'as ir post-roko įtampos, pavyzdžiui, kūrinys Hiriku, kurio netrukus mes ir paklausysime, yra įkvėptas Jose Vicente Anaya poemos Hikuri, kuri pasakoja apie sielos klaidžiojimą ir tampa vienu tokiu įdomiausiu šio albumo momentu. Yra kompozicijų, kuriuose skamba legendinio saksofonininko Aleno Derbe, grupės lyderio, jis yra Jonaso Derbe, Jonaso Derbe tėvas partijos, o kai kuriuose kūriniuose atsispindi O Čakos yra miksė regiono laidotuvių muzikos tradicijos. Žodžiu, tai ne šiaip dainų rinkinys, albumas Escrito en Aqua, tai vientisa meditacija, kaip sako patys muzikantai, apie atmintį, dvasingumą ir kultūrinę tapatybę. Dar kartą tikrinosi, kaip čia yra su tomis tarmėmis, yra čia ir prancūzų, šiaip šaknų pas grupės muzikantus, bet vis dėlto sako, kad reikia tarti Alenas Derbes. Tai Gelenas Derbes ir Jonas Derbes.

o čia kas yra mix, viskas čia tvarkinga. Ištaisiau klaidas, na ir tas eksperimentinis, bet nepaprastai gyvai skambantis tarsi koncerto metu įrašas albumas dar kartą patvirtina, kad Dilės Kieno Mematen yra viena įdomiausių šio laikinės Lotynų Amerikos alternatyviosios muzikos grupių ir klausomės kompozicijos Hyriku, o po jos iš karto dar vienas įrašas iš šio albumo Perkisidor.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionato prizininkas. Skirtingi nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

Topios, bet dieviškai gražios akustinės linijos, Dilės Kieno Mema ten kūrinyje per Kisidor, kurį ką tik girdėjote, ir dar dvi kompozicijos laukia jūsų iš šios meksikiečių grupės albumo ketvirtojo studijinio darbo Escrito en Aqua, ir tai bus kūriniai vieni El Viento ir Jardin. 1, 2, 3, 4.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

Super geri būgnai ir pučiamieji. Na ir aišku, Beno Aleksandravičiaus vokalas labai išreikšmingas šiame ba kūrinyje padėtis. Šis kūrinys yra iš penktojo ba studijinio albumo Mixtape Volume 1. Jis pasirodė visai neseniai ir tai yra albumas, kuris pasirinktas šią savaitę LRT Opus albumu numeris 1.

Nes norėjusi nekartoti tai, ką jau mokame, o ieškoti naujų kelių, sakė Ba, kūrybinė siela ir balsas Benas Aleksandravičius pristatinėdamas šį albumą. Šis albumas tai savotiškas kūrybinis eksperimentas, kuriame grupė atsisakė dalies taisyklių, kuriomis vadovavosi anksčiau. Būtent dėl to albumas taip ir vadinasi, nes mixtape muzikoje reiškia eksperimentinę laisvesnę kūrybą. Iš pradžių grupė buvo nusiteikusi albumą kurti visus metus, bet kūrybinis procesas ėmė ir pasisuko netikėtą linkme, viską padarėme per 4 mėnesius. Atėjo beprotiškas įkvėpimas, nuo ryto iki vakaro kiekvieną dieną gyvenome šiuo albumu, dalyjosi mintimis. Benas, jis pats ėmėsi prodiusavimo ir kartu su kitu grupės nariu Dominiku Babiku sukūrė muzikinį albumo pagrindą. Jame susilieja skirtingi žandrai, netikėti muzikiniai sprendimai, svečiai, semplai ir laisvesnis požiūris į tai, kuo gali būti Ba. Muzika, aš anksčiau norėjau, kad albumus kurtume ir rašinėtume tik mes patys. Buvau gana uždara šio klausimu, bet man sukako 30, grupėje artėja 15 metų ir tai yra 5-asis mūsų albumas. Pagalvojau, laikas pabandyti kitaip, sakė Benas. Taip atsirado ilgas sąrašas muzikantų, kuriuos Benas pakvietė prisidėti prie Mixtape Volume 1. Albume išgirsite Betos iš grupės Mėlyną balsą, Jessicos ir Milėjas iš Lietuvos balso balsus, instrumentais groja Vytautas Leistrumas iš solo ansamblio, Alanas Brasas iš Katarsio, Domas Trupinskas, Didžiai Mamane, Aurimas Rimeikis iš Los Sekretos del Pablo bei kiti muzikantai. Įdomu tai, kad ne vienas iš jų prieš atvykdamas į studiją nebuvo girdėjęs kūrinių, prie kurių prisidės. Pirmą kartą dainas jiems paleisdavau studijoje. Vieni atliko mano parašytas partijas, kiti atnešė savo idėjų. Viskas vyko gyvo organizmo principu, pasakojo Benas, ir tai dar ne visos įdomybės. Šis albumas, jo tekstai gimė didžiąją dalimi Maroke, į kurį buvo išvykęs Benas Aleksandravičius. Neįprastose Maroko vietose jam rašėsi tekstai. Skate parkuose, baruose, paplūdimiuose, miesto gatvėse ir tiesiog sėdint ant bordiūro. Maroke mokiausi rašyti ne tik apie save ir savo jausmus, bet ir apie aplinką. Marokas mane tam labai įkvėpė. Netrukus su jumis pasidalinsiu Rostam darbu Hardy, įrašytų kartu su Kleiro. Rostam amerikiečių muzikantas, produceris ir dainų autorius, geriausiai žinomas kaip vienas iš indie roko grupės Vampire Weekend įkūrėjų. Po pasitraukimo iš grupės jis tapo vienu turbūt paklausiausiu alternatyviosios muzikos produceriu, dirbusiu su Haim, Maggie Rogers, Frank Ocean ir su kitais atlikėjais. Jo muzikoje susijungia kamerinis folkas, elektronika ir klasikinės muzikos elementai. Kleiro turbūt pristatinėti jums nereikia. Viena ryškiausių šiuolaikinės indie pop kartos atstovių atlikėjų, išgarsėjusi internetinių hitų Pretty Girl, vėliau sulaukė plataus pripažinimo su albumais Immunity, Sling ir Charm. Beje, Rostamas buvo vienas iš svarbiausių jos debiutinio albumo Immunity bendraautorių ir producerių. Hardy kūrinys pavadintas legendinės prancūzų dainininkės Françoisos Hardy garbei. Tačiau kūrinio atmosfera yra formuojama ir dar vienos prancūziškos kultūros ikonos režisieriaus François Truffaut. Dainoje panaudotas fragmentas iš kompozitoriaus Georges Delerue, sukurto garso takelio filmui Day for Night. Tad ir visas kūrinys alsuoja nostalgišką kino romantiką. Toje pačioje grojaraščio laiko tiesiojoje jūsų dėmesio į Didžiosios Britanijos progresyviojo roko trio Plantoid muzikinis pasakojimas Platter, o tada mūsų ausis apglėps, apgaups amerikiečių meniškojo pankroko kompanijos Gustav įrašas I Trust You.

I trusted you. I trusted you. I trusted you.

Prisipažinsiu atvirai, kai pirmą kartą išgirdau Charlo Parks kūrinuką Night Swimming, nepatikėjau, kad Charlo Parks, nes nors suflerovo man jos toks švelnus ir ypatingas vokalas, kad galbūt čia jį, bet girdėjau ją visai kitokią iš tų ankstesnių jos ilgagrų albumų, atskirų singlų, mini darbų, o trečiajame albume Ambiguous Desire, britų dainininkė ir poetė, palieka tas savo senasias teritorijas, tokias kuklesnes teritorijas, bedroom, do it yourself, rašymo teritorijas ir neria į naktinio miesto šviesas. Įkvėpimo įsėmėsi New York ir Los Angeles klubinėje istorijoje, kultūroje, todėl albume atsiranda UK garage, house'o, laužytų ritmų, elektroninės muzikos elementų nemažai yra, bet centre vis tiek išlieka asmeniškos temos. Čia jau Arlo Parks išlieka savimi, tai istorijos apie žmonės, kurie ieško naktimis pabėgimo iš realybės, ieško artumo ir naujos pradžios po subirėjusių ankstesniųjų santykių. Tarp svečių įrašų studijoje Samfa prie albumo prisidėjo garsus prodiuseriai, tarp jų vėlgi jau ne pirmą kartą šioje laidoje mano linksniuojamas Paulas Effortas, smarkiai atgaivinė savo karjerą, o Ambiguous Desire pristato Arlo Parks drąsiausią ir laisviausią kūrybinį etapą arba jos štai tokią versiją. Albumas skirtas pajudėti naktinėms kelionėms ir nuolatinėms sugrįžimams pas save, kad ir kiek toli tu būtų nukeliavęs nuo savęs, niekur nepabėgsi. Apie tai ir kalba Arlo Parks savo naujausiame albume. Dar prie žinias mes pasiklausysime Jameso Blake'o kompozicijos Didn't Come to Argue, įrašytos kartu su Monica

Martin, kaip visada subtiliai minimalistinis, yra Jamesas Blake'as, kaip visada sujungiantis idealiai ir elektroninės muzikos kūrinių komponavimą ir tas tradicinės dainas, tradicinį songwritingą, tradicinių dainų rašymą, britų elektroninės ir alternatyviausios popmuzikos kūrėjas šį pavasarį pristatė savo 7-ąjį albumą Trying Times, jame jis atskyla nuo visų įmanomų spaudimų, pabėga nuo leidybinių kompanijų, pats įkuria savo leidybinę kompaniją su keliais bičiuliais, čia išleidžia šį albumą, dėl to jis vadinasi Trying Times, nes nežino iš tikrųjų Jamesas Blake'as kur link ir kaip pasisuks dabar jo ateitis, dabar jis priklausomas pats nuo savęs, čia ir gėris, bet kartu ir atsakomybė ir nežinia, nes niekas negarantuoja dabar jam tokios iš ankstinės sėkmės, viską reikia atsinešti pačiam. Jame tame albume skamba ir kartu su Monika Martin įrašytas kūrinys Didn't Come to Argue, jautrus minimalistinis dialogas apie santykius, nuovargį nuo išorinio triukšmo ir bandymą atrasti ramybę, o taip pat ir toks dialogas Jameso Blake'o su savimi, galbūt ir nereikia bejoti, galbūt ir teisingai jis žingsnį žengė, pabėgdamas nuo visų didžiųjų leidybinių kompanijų.

0: Opus.
1: Rusijos okupuotame Kryme sustabdytas degalų pardavimas gyventojams. Degalai bus parduodami tik valstybinėms įmonėms. Apie tokį sprendimą pranešta po naujausių Ukrainos atakų, kai smogta naftos terminalams ir uostų infrastruktūroje abiejose Kerčės sąsiaurio pusėse. Dėl atakų uždarytas eismas Kerčės tiltų, jis jungia okupuotą Krymą su Rusija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis socialiniame tinkle teigia, kad smogta priešo karinės logistikos, naftos pramonės ir oro gynybos objektams. Ir tai yra atsakas į Rusijos atakas. LRT bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta teigia, kad Kijevo atakos Rusijos okupuotame Kryme prieš energetikos objektus yra itin reikšmingos, nes Rusijai darosi vis sunkiau užtikrinti žadėtą stabilumą pusėsalyje. Anksčiau skelbta, kad Kryme dėl besitęsiančių Ukrainos atakų ima trūkti ir maisto produktų. Šiąnakt Kijevas taip pat smogė Rusijos Tiumenės naftos perdirbimo gamyklai, kuri nuo Ukrainos sienos su Rusija yra nutolusi apie 2000 km. Milta sako, kad labai tikėtina, jog artėjančią naktį Maskva surengs didelio masto ataką. To tikimasi, kaip atsako į ukrainiečių sėkmingas tolimojo nuotolio atakas prieš energetikos objektus Rusijos gilumoje. Vakar apie tai, kad Rusija, kad Maskva artimiausiu metu planuoja surengti masinę ataką prieš Ukrainą, įspėjo ir Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Jis paragino gyventojus rimtai reaguoti į oro pavojaus signalus. Iranas teigia, kad šiandien prasidedančiose derybose su jungtinėmis valstybėmis Libanas bus pagrindinė tema. Nors Izraelis ir Hezbollah yra sutarę dėl paliaubų, abi pusės viena kitą kaltina pažeidimais. O per Izraelio atakas vakar žuvo daugiau nei 20 žmonių. Teheranas vakar pareiškė, kad vėl uždaro Hormūzo sąsiaurį, nes Izraelis tęsė atakas prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah. Visgi Amerikos kariuomenė teigia, kad laivybo šio vandens keliu lieka nepakitusi. Irano derybininkai teigia, kad be Libano klausimo derybose bus kalbama apie įšaldytų lėšų atlaisvinimą, sankcijų Irano naftai panaikinimą. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas taip pat teigia, kad Teheranas pasiruošęs garantuoti, kad nesiekia sukurti brandolinio ginklo. Tačiau kartu pabrėžė, jog šalis neatsisakys savo teisės sodrinti uraną ir Amerika turės pripažinti šią teisę. Be abiejų šalių delegacijų pokalbėse dalyvaus ir Pakistano bei Kataro atstovai, tarpininkaujantis deryboms. Siekdamas atpiginti naujų statinių eksploataciją, Seimas priėmė įstatymo pataisas dėl netaršaus pastato. Tokiu būtų laikomas labai didelio energinio naudingumo statinys, kuriam reikalingas labai mažas energijos kiekis ir kuris visai neišskiria anglies dioksido iš iškastinio kūro. O jį eksploatuojant, išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra nulinis arba labai mažas. Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas teigia, kad nauja tvarka gali lemti statybų brangimą, tačiau jo išlaikymas ir prižiūrėjimas kainuos mažiau. Prancūzija daugiau nei trečdalyje šalies teritorijų šiandien paskelbė raudoną pavojų signalą dėl karščio bangos. Per kasmetinį muzikos festivalį uždrausta vartoti alkoholį. Šią savaitę prasidėjusi nuožmi karščio banga sutrikdė šalies gyvenimą, atšaukta 10 traukinių reisų. Sustabdytas ugdymas mokyklose, sinoptikai prognozuoja, kad nuo rydienos Prancūzijoje kai kur temperatūra gali perkopti 40 laipsnių. Apie orus. Naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos, rytoj dieną be lietaus, vėjas šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27 vietomis iki 30 laipsnių šilumos, kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos, šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir 34 minutės.

Ko gero atėjo laikas pasakyti, žinok, Rugilė, prisipažinsiu atvirai, aš fanas, aš visiškas tavo kūrybos fanas. Čia buvo The Last Sunday kūrinys, šaukė tyla iš debiutinio The Last Sunday mini albumo Namai, jis išleistas prieš 2 metus, tokia jau 3 daugiasluoksnė elektroninės muzikos kelionė, trinėjantį žmogaus ryšį su gamta, kitais žmonėmis ir pačiu savimi leidykloje Electric Shapes, lietuviškoje, vilnietiškoje leidykloje. Electric Shapes pasirodė šis 5 kompozicijų albumas, kuriame susitinka elektronika, organiški ritmai, tokia lietuviška poezija. Visus kūrinius parašė, įrašė ir sumiksavo pati Rugilė Norbutaitė, o prie garso dizaino

Nuo galutinių sprendimų padirbėjo Andrius Grinevskis. Albume elektroniniai garsai persipina su gitaromis, styginiais, pučiamaisiais. Ritminė struktūra balansuoja tarp ambientinės elektroninės muzikos, organinio techno ir subtilios alternatyviosios muzikos estetikos. Tik dar kartą priminsiu, kad šiemet pasirodė nuostabus, magiškas, nežinau, neberandu jau epitetų, jausmės ir The Last Sunday albumas Neriuos, ir tai yra, vėlgi žiūriu dabar, žvelgiu į kalendorių, jau yra birželio pabaiga ir jausmės ir The Last Sunday ilgagrojus Neriuos yra mano mėgstamiausių, klausomiausių lietuviškų šių metų albumų sąrašo pirmose dviejose vietose. Nesakau, kuris pirmoje, kuris antroje vietoje, bet į tą duetą patenka šalia jausmės ir The Last Sunday albumo Neriuos ir Hedos Gamos metų pradžioje išleistas elektroninės eksperimentinės muzikos darbas Language is Our Tuning System. Čia tokie mano du šių metų pasirinkimai. Kol kas niekas negali savo skambiusiu man asmeniškai šių dviejų albumų nukonkuruoti, o mes klausysimės Hedos Gamos su įrašo Spoke to Me, o tiksliau takais remiksuotos interpretacinės versijos. Metų pradžioje, kaip jau sakiau, pasirodė 8 kūrinių albumas Language is Our Turning System. Visą albumą parašė, atliko, prodiusavo pati Hema Gama. Garso miksavimo darbus atliko Ignas Jozokas, vokalai buvo įrašyti specialiai pagamintų mikrofonu, suteikusių balsų itin trapų skambės, įkvėpimo šaltiniais tapo filosofai ir mąstytojai. Heda Gama yra sakiusi, kad kalba suvokia ne tik kaip bendravimo priemonę, bet ir kaip jėgą, kuri formuoja arba deformuoja ir riboja mūsų suvokimą. Todėl albume svarbi vieta tenka ir tylai tarp natų, tarp eilučių, tarp sąskambių ir neišsakytoms reikšmėms, o muzikinė prasme Language is Our Tuning System balansuoja tarp ambientinės elektronikos, glitch estetikos ir eksperimentinės avangardinės pop muzikos. Dar kelis kūrinius čia spėsime išklausyti iki savaitgalio žemėlapio pabaigos, o nuo 14 valandos dar daugiau muzikos, vien tik muzikos laidoje Pietų Musonas, nuo 15 valandos savaitės atspindžiai, savaitės grojamiausi kūriniai su Greta Ona Antanavičiūtė. Nuo 17 valandos tokia trečioji šios laidos dalis, nes savaitės grojamiausių kūrinių sąrašą sudaro užsienio kūrėjų darbai ir lietuviški kūriniai. Tai štai trečiąją valandą nuo 17 valandos iki 18 valandos jūsų laukia savaitės grojamiausi lietuviški kūriniai. Manau, kad įdomu bus išgirsti, kasgi čia sukinėjusi LRT eteryje visą šią savaitę. O aš sugrįšiu prie mikrofono lygiai 8 vakaro, laida Sintetinė danga, nauji elektroninio postpanko, dark wave'o ir dark synth kūriniai susiję su šviežutėliais ilgagrojais albumais arba išleisti tiesiog kaip atskiri singlai. Tad iki tos 8 valandos su jumis aš trumpam ir atsisveikinu. Čiau!

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: Nossa,
1: Ча, ЛРТ, Опус.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Sveikinuosi su jumis LRT opus klausytojai, kas ruošiasi rasti laiką prie vandens ar miestų įkaitusiuose keliuose, kas tiesiog jaukiai įsitaisę namų pavėsį sekmadienis po trečios laida savaitės atspindžiai ir aš, Greta, būsiu jūsų palydovė kelionį į savaitės grojamiausius užsienio ir lietuviškus kūrinius. Carrying, kūrinys Elsewhen, įvedamus į programą Sirijos, Armenijos ir JAV kultūrų sankirtoje augus elektroninės muzikos kūrėja. Elsewhen yra iš jos antrojo ilgai laukto albumo, kurį ji brandino net 16 metų. Physics Universal Love Language, arba trumpai tariant Pool, šį albumą jau vadina drąsia konceptuale elektroninės pop eksperimentikos viršūnė. Karin čia jungia operinius vokalus, ambientinius klodus, armeniškas intonacijas ir tą jos pačios vadinama post skaitmeninė estetika. Tarsi muzika būtų sukurta ne kompiuteriu, o kažkokiu ateities slaptažodžiu. Karin, kurdama šitą albumą, naudojo savo pačios įrašytus namų garsus. Tiesioginė prasme, jos šeimos namų Sirijoje akustika, senų kambarių aida, net durų girgždėse, yra sakiusi, kad tie garsai jai kaip garsinis archyvas. Karin vaikystėje mokėsi operinio dainavimo, bet turėjo ilgą laiką tylėti dėl balso problemų visiškai. Ir tik tada, kai grįžo prie muzikos, jį pradėjo kurti taip, lyg kiekvienas garsas būtų paskutinis, todėl jos vokalas toks trapus, toks tikras, jame yra ir trauma, ir išgyjimas. Andy Warhol ją vadino moterimi, kuri turi balsą iš kitos planetos. Kalba eina apie Asha Putli. Ji buvo viena pirmųjų Indijos atlikėjų, prasiveržusių į JAV ir Europos pop kultūrą, dar tada, kai tai buvo beveik neįmanoma ir tapo avangardinio džiazo ir disko deivė. Asha Putli čia grįžta su naujai įkrauta energija kartu su Bruklino disko funk trijule Say She She. Ji išleido singlą Power. Tai kūrinys, kuriame susitinka dvi kartos 70-ojo dešimtmečio džiazo funk diva ir šiuolaikinės disko atgimimo ambasadorės. DJ Mag rašo, kad kūrinys švenčia moterišką bendrystės galio. Pati Putli interviu pasakojo, kad idėja užsimezgė, kai tarp koncertų turėjo vos trumpą pertraukėlę ir susitiko su Say She She muzikos tokios kaip seserystės apsupti. Power daina gimė Londone vos per vieną naktį. Asha Putli atskrido į miestą koncertui, merginos iš Say She She įrašams ir jos susitiko studijoje, kur, kaip jos pačios sakė, viskas tiesiog akimirksniu kūrybiškai užsidegė. Asha Putli, Power su trio Say She She.

Tai buvo Broken Social Scene, Only the Good I Keep, paskutiniai akordai. Tas jų naujojo etapo skambesys toks švelniai nostalgiškas ir ne šiaip sau, tai antrasis kūrinys iš jų pastarojo albumo Remember the Humans. Pirmo per beveik dešimtmetį, kuriame grupė vėl susijungė su legendiniu produceriu David Newfield. Atsakingų žių klasikinis skambėsi ankstyvuosiuose albumuose Only the Good I Keep yra tipiškas vėlyvojo. Broken Social Scene kūrinys, jausmingas, bet neperkrūtas. Hannah George'as vokalas čia tampa vedliu, o visa grupė nors ir didelė, kaip visada sugeba skambėti glaudžiai, intimiai. Tiesą pasakius, jų įrašų sesijose dažnai groja daugiau žmonių nei telpa į studiją. Jie ateina, išeina, prisideda, palieka žymę ir ta žymė lieka, todėl jų muzika visada turi tą bendruomeniškumo pojūtį. Vienas iš kolektyvo įkūrėjų, Kevin Drew, yra sakęs, kad dainą parašė po to, kai rado seną šeimos nuotrauką. Todėl tekste prisiminimai, šeimos fragmentai, bandymas išsaugoti tai, kas gera ir paleisti tai, kas bloga. Tai labai atitinka viso albumo temą apie žmonės, ryšius, apie tai, ką reiškia išlikti kartu po tiek metų. Pigeon, britų negeriečių kolektyvas, kuris šiuo metu yra vienas įdomiausių Afro-Fusion žanro veidų Europoje, tai daina, kuri jungia Afro-ritmiką, elektroninį judėjimą ir tokį beveik ritualinį, vokalinį kartojimą. Ir nors kūrinys 117 iš pirmo žvilgsnio atrodo paprastas, žodžiuose vystoma dvasinė transformacija, intuicija, netgi mistinė skaičių simbolika. Aš esu 117, mes esame 117, tai ne šiaip eilutė, tarsi bendras šūkis. Beje, jų debiutinis albumas Outer National buvo įrašytas Margaret miestelėje, senoje menininkų rezidencijoje, po išleidimo sulaukė labai šilto priėmimo muzikos saituose. Klausytojai vadina muzikinę kelionę, garsu, kuris ramina ir įkvepia, tai rodo, kad Pigeon nėra tik dar vienas indie projektas, jie kuria savo estetiką, savo terpę, savo energetiką. Leiskime ją mus pasiekti, Pigeon 117.

0: They say nothing is a secret anymore, but you are secret. Nobody let you know, but you are secret. You are precious in the eye of the universe.
1: Šiuo metu Lietuvoje 15 valandų 29 minutės eteryje žinios. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta sako, kad labai tikėtina, jog artėjančią naktį Maskva surengs didelio masto ataką. To tikimasi, kaip atsako į ukrainiečių sėkmingas tolimojo nuotolio atakas prieš energetikos objektus Rusijos gilumoje ir okupuotame Kryme. Vakar apie tai, kad Maskva artimiausiu metu planuoja surengti masinę ataką prieš Ukrainą, įspėjo ir Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Jis paragino gyventojus rimtai reaguoti į oro pavojaus signalus. Tuo metu Rusijos okupuotame Kryme po naujausių Ukrainos atakų sustabdytas degalų pardavimas gyventojams. Degalai bus parduodami tik valstybinėms įmonėms.

Lenkijos prezidentui savaitgalį pranešus, kad iš Volodymyro Zelenskio atima valstybinį apdovanojimą, jo atsisakė ir trys buvę Ukrainos vadovai – Leonidas Kučma, Viktoras Juščenka ir Petro Porošenka. Pats Zelenskis vakar paskelbė, kad gražina Lenkijai jam skirtą Baltojo erelio apdovanojimą. Karolis Navrotskis apie sprendimą atimti aukščiausią apdovanojimą paskelbė kilus ginčui dėl antrojo pasaulinio karo žudynių, kai Zelenskis pritarė sprendimui vieną karinių dalinių pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos garbei. Per antrąjį pasaulinį karą jie kovojo ne tik prieš sovietus, bet ir nužudė apie 100 000 Lenkų. Šveicarijoje prasidėjo Jungtinių valstijų ir Irano derybos dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Be abiejų šalių delegacijų pokalbiuose dalyvaus ir Pakistano bei Kataro atstovai. Prieš derybas Teheranas pareiškė, kad Libanas pokalbiuose bus pagrindinė tema ir be karo Libane pabaigos jis nepradės derybų dėl galutinio susitarimo su Amerika. Tuo metu Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad šalies pajėgos liks pietų Libane vadinamojoje saugumo zonoje ir jos nesaisto jokie ribojimai, siekiant pašalinti grėsmes Libane. Teheranas vakar pareiškė, kad vėl uždaro Hormuzo sąsiaurį, nes Izraelis tęsė atakas prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah, veikiančią Libane. Visgi Amerikos kariuomenė teigia, kad laivyba šiuo vandens keliu lieka nepakitusi. Irano derybininkai teigia, kad be Libano klausimo derybose bus kalbama apie įšaldytų lėšų atlaisvinimą, sankcijų Irano naftai panaikinimą. Irano prezidentas Masudas Pezeškijanas taip pat teigia, kad Teheranas pasiruošęs garantuoti, kad nesiekia sukurti branduolinio ginklo, tačiau kartu pabrėžė, jog šalis neatsisakys savo teisės sodrinti uraną ir Amerika turės pripažinti šią teisę. Jungtinės karalystės politikams nutarus uždrausti socialinius tinklus vaikams iki 16 metų, nuo 27 pavasario, dalis specialistų abejoja, ar tokia priemonė padės išspręsti problemą. Pasak vaikų saugumo internete ekspertės Julijos Davidson, apribojimai gali sumažinti galimybes ugdyti skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Šis draudimas perkelia atsakomybę stebėti ir kontroliuoti socialinių tinklų naudojimą tėvams, bet neįpareigoja technologijų įmonių užtikrinti, kad jų platformos būtų saugesnės ir labiau pritaikytos vaikams. Šalies ministras pirmininkas Kiras Starmeris sako, kad problema yra ne tik vaikams rodomas turinys, bet ir platformų veikimo principai. Panašių ribojimų jau ėmėsi Australija, Graikija, Prancūzija, Ispanija, Brazilija ir kitos šalys. Vis dėlto ekspertai perspėja, kad vien draudimo gali nepakakti. Vaikai randa būdų ribojimus apeiti netikromis paskyromis ar naudojant VPN. Lietuvoje tokio draudimo vaikams nėra, tačiau Seime jau pradėtos svarstyti pataisos, kurios siūlo įtvirtinti skaitmeninę pilnametystę nuo 16 metų. Orų pranešimai. Naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus. Vėjas šiaurės vakarų gūsiai sieks nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 22-27, vietomis iki 30. Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis šilumos.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: O, wow, koks garažas.
2: Nu, bet pasakyk, nu, labai, labai geras garažas, seni.
1: Tai žiauriai geras, iš kur tokį garažą, wow.
2: Garažų garažiauskas.
1: Jeigu tu garažinis koksai, žiauriai gerai.
2: Seni, garažumbas.
1: Garažulis.
3: Tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas apie UK garažą LRT radiotekoje. Cip, cip.

Art Punk, Post Punk, niujorkiečių penketas Baurega. Šio kūrinio atidaro naujų telaitį savo skyrių, tai pirmasis jų singlas žymintis šių metų kryptį ir kartu pirmas kartas, kai grupė įrašinėjo ne gimtajame Niujorke, o Lyce, Anglijoje. Pick Up the Check buvo įrašyta studijoje, kurioje sienos specialiai paliktos neizoliuotos, kad girdėtųsi šiek tiek industrinio Lyco aidų. Tai tas vos juntamas metalo skambesys, kurį galbūt pagavote ausimi, lyg kažkas fone numestų kokią nors įrankį. Ben Hosey, grupės lyderis, pasakoja, kad daina gimė įsivaizduojamame pseudo prabangiame restorane su art deco tapetais ir akvariumo atmosfera. Skambesys mažiau post-punko, daugiau vėlyvųjų 80-ųjų, ankstyvųjų 90-ųjų, alt roko padaugėjusių gitarinių riffų bei šilumos, tai Baudega, kurie nebijo būti platesni, labiau metafiziniai. Ben Hosey, grupės lyderis, yra apsėstas ritmo. Ne ritmo kaip būgno, o ritmo kaip kasdienybės struktūros. Jis yra sakęs, kad vaikščiodamas Niujorke specialiai stebi, kaip žmonės linguoja, kaip keičiasi jų žingsnio tempas, kaip metro durys užsitrenkia. Ir iš to gimsta Baudega dainų pulsavimas. Weird Nightmare, tai Alex Atkins, kurį daug kas pažįsta iš Mets garsėjančių triukšmingais, agresyviais, beveik katarsiškais koncertais. Solo projektas Weird Nightmare jam yra terapija. Jis pats yra sakęs, kad šiame projekte leidžia savo būti šviesesnis, netoks paniūrės, netoks įsitempęs ir tiesiog išsitaškyti power pop teritorijose, bet vis tiek išlaikyti tą nervingą kibirkštį. Pay No Mind labai ryški daina šio antrojo albumo Hoopla. Atkins šią dainą parašė po to, kai kelias savaitės bandė atsijungti nuo informacinio triukšmo. Jokių naujienų, jokių socialinių tinklų, tik gitara ir senos kasetės. Rezultatas – daina, kuris skamba

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Olaf Dreyer. Vardas, kurio nereikia pristatinėti tiems, kurie seka šiuolaikinės elektronikos evoliuciją. Vienas iš The Knife kūrėjų pastaraisiais metais jis vis labiau krypsta į globalios šokio muzikos, techno ir eksperimentikos sankirtas McVande, penktasis Loud Bloom albumo takelis. Kurdamas albumą, jis specialiai atsisakė bet kokių šaltų sintezatorių, rinkdamasis tik tuos, kurie gali imituoti organiškus, kvėpuojančius garsus. Čia Dreyerį papildo Pietų Afrikos atlikėja Toja Dilazy, žinoma dėl savo energingo afrofuturistinio braižo rezultatas, hipnotizuojantį kūrinį, besiliejantis rezultatas, kuriame Dreyerio polinkis į struktūrinius žaidimus sustinka su Dilazy vokalinė charizma. Negana to, atlikėja pati yra sakiusi, kad Dreyerio ritmai jai primena vaikystės šokius KwaZulu Natal regione. Ir dar McVande Zulu kalba reiškia tegu daugėja, tegu auga. Labai tinka tam, ką jie čia nuveikia. The Itch, alt-pop duetas, kuris Britų scenoje atsirado tarsi iš niekur, bet per metus tapo vienu labiausiai aptarinėjimų vardų. Simon Tyria ir Georgia Hardy susipažino dar paauglystėje Luton mieste, kuriame jų scena iš esmės buvo vienas alternatyvaus stiliuko baras ir jo vedėjas, kuris buvo apsėstas gerai atpažįstama grupe LCD Sound System. Tas keistas mikroklimatas juos ir suklyjavo. Jų electropunk kūrinys No More Spreksang iš debiutinio albumo It's the Hope That Kills You. Tai albumas, kuriame optimizmas nėra duotybė, jis kova prieš kasdienį cinizmo foną ir būtent dėl to jis toks įdomus. Dainos idėja gimė iš Simon Tyree užrašų knygutės. Frazė No More Spreksang jis užsirašė po itin prasto koncerto kaip sąrašo dalykų, kurių nebenori girdėti koncertuose. Vienas jų – tas pusiau kalbėjimo, pusiau dainavimo stilius, kuris pastaruoju metu tapo madingas. Vėliau šią frazę tapo ne pykčio ekspresija, o ironiškų linktelėjimų scenai, iš kurios jie patys išaugo. Tęsime programą su The Itch, No More Spreksang.

American Football, Wake Her Up, kartu su Wisp, Maikas Kinsela čia vėl pasineria į savo mėgstamą maslumą ir tą keistą beveik romantizuojamą trauką tragedijai. Šiame kūrinėje jis remiasi vienu iš keiščiausių 19 amžiaus Paryžiaus mitų apie nepažįstamąją, kurios mirties kaukė tapo meno ikona, kabojusi ant menininkų sienų visoje Europoje. Kinsela šią legendą pasitelkė ne kaip dekoraciją, o kaip emocingą veidrodį. Į dainą vokaliai įsitraukė Wisp, išskirtinė naujosios shoegaze kartos asmenybė, o jos eterinis priedainis Wake Her Up skamba kaip desperatiškas bandymas pažadinti ne tik ją, bet ir visą vidų, kuris jau seniai panyra į sapną. O dabar šviesesnė, bet nemažiau jautri. Daina Bleachers, We Should Talk, trečiasis kūrinys iš albumo Everyone for 10 Minutes. Jeigu American Football kalba apie tragišką meilę, tai Jack Antonoff čia kalba apie tragišką draugystę. Daina tarsi niekada neišsiųstas laiškas žmogui, su kuriuo kadaise dalinosi kūryba, gyvenimu, gal net tapatybė. Šis kūrinys vadinamas jausmingų albumo centru, kontrastuojančiu su optimistiškesniu bendru albumo tonu. Tai klasikinis Bleachers kokteilis, retro sintezatoriai, šiek tiek Springsteino dvasios, šiek tiek niujorkietiško pop dvelksmo ir žinoma Antonoff balsas. Antonoff šią dainą parašė tuo metu, kai buvo ant visos pop industrijos pečių, prodiusavo Taylor Swift, Lana Del Rey, Paramore, Sabrina Carpenter, laimėjo Grammy už Kendrick Lamar ir SZA hitą Luther. Tai paradoksas, kai jo profesinis gyvenimas buvo regis aukščiausiame taške, asmeniniame, jis rašė apie prarastą kūrybinę brolystę. Vieni bando pažadinti praeitį, kiti ją suprasti. Kaip jie bando suprasti Bleachers, tuoj pat išgirsime Bleachers We Should Talk.

Dabar Lietuvoje 16 valandų 29 minutės. Eteryje žinios. Rusijos okupuotame Kryme sustabdytas degalų pardavimas gyventojams. Degalai bus parduodami tik valstybinėms įmonėms. Apie tokį sprendimą pranešta po naujausių Ukrainos atakų, kai smogta naftos terminalams ir uostų infrastruktūrai abiejose Kerčės sąsiaurio pusėse. Dėl atakų uždarytas eismas Kerčės tiltu. Jis jungia okupuotą Krymą su Rusija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialinėme tinkle teigia, kad smogta priešo karinės logistikos, naftos, pramonės ir oro gynybos objektams, ir tai yra atsakas į Rusijos atakas. LRT bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta teigia, kad Kyjivo atakos Rusijos okupuotame Kryme prieš energetikos objektus yra itin reikšmingos, nes Rusijai darosi vis sunkiau užtikrinti žadėtą stabilumą pusėsalyje. Anksčiau skelbta, kad Kryme dėl besitęsiančių Ukrainos atakų ima trūkti ir maisto produktų. Šiąnakt Kyjivas taip pat smogė Rusijos Tiumenės naftos perdirbimo gamyklai, kuri nuo Ukrainos sienos su Rusija yra nutolusi apie 2000 km. Šveicarijoje prasidėjo Jungtinių valstijų ir Irano derybos dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Be abiejų šalių delegacijų pokalbiuose dalyvaus ir Pakistano bei Kataro atstovai. Prieš derybas Teheranas pareiškė, kad Libanas pokalbiuose bus pagrindinė tema ir be karo Libane pabaigos jis nepradės derybų dėl galutinio susitarimo su Amerika. Tuo metu Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad šalies pajėgos liks pietų Libane vadinamojoje saugumo zonoje ir jos nesaisto jokie ribojimai siekiant pašalinti grėsmes Libane. Teheranas vakar pareiškė, kad vėl uždaro Hormuzo sąsiaurį, nes Izraelis tęsė atakas prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah, veikiančią Libane. Visgi Amerikos kariuomenė teigia, kad laivyba šiuo vandens keliu lieka nepakitusi. Irano derybininkai teigia,

0: kad Bilibano klausimo derybose bus kalbama apie įšaldytų lėšų atlaisvinimą, sankcijų Irano naftai panaikinimą. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas taip pat teigia, kad Teheranas pasiruošęs garantuoti, kad nesiekia sukurti branduolinio ginklo, tačiau kartu pabrėžė, jog šalis neatsisakys savo teisės sodrinti uraną ir Amerika turės pripažinti šią teisę. Europos užsienio reikalų tarybos atliktas tyrimas parodė, kad 2/3 ES piliečių pritartų Jungtinės karalystės sugrįžimui į bendriją. Daugiausia tokį sprendimą palaikytų Nyderlandų ir Danijos piliečiai, mažiausiai Bulgarijos. Kitą savaitę sukaks 10 metų, kai Jungtinė karalystė referendumu nusprendė išstoti iš bendrijos. Pasak apklausos, didžioji dalis Britų teigia, kad Brexit turėjo neigiamą poveikį svarbiausiose gyvenimo srityse, įskaitant pragyvenimą, ekonomiką, galimybės jaunimui ir prekybą. Daugiau kaip pusė balsavusiųjų už pasitraukimą iš bendrijos mano, kad šalyje pablogėjo padėtis dėl nelegalios imigracijos. Ši tema buvo viena pagrindinių referendumo kampanijoje. 75% apklaustų Jungtinės karalystės gyventojų pritartų glaudesniems santykiams tarp jų šalies ir Europos Sąjungos. Kolumbijoje vyksta prezidento rinkimai, laikomi vienais svarbiausių rinkimų modernioje šalies istorijoje. Antrajame rinkimų ture susirungs kairiųjų pažiūrų senatorius ir žmogaus teisių aktyvistas Ivanas Cepeda, bei kraštutinių dešiniųjų pažiūrų teisininkas ir verslininkas Abelardo de la Espriella, žinomas kaip Donaldo Trumpo remėjas. Apžvalgininkų vertinimų rinkimų rezultatas parodys, ar Kolumbija tęs dabartinio prezidento Gustavo Petro politiką, orientuotai socialinės reformas ir derybas su ginkluotomis grupuotėmis, ar pasirinks konservatyvesnį kelią, labiau akcentuojantį saugumą ir ekonomiką. Naujausios apklausos pergalę prognozuoja kraštutinių dešiniųjų kandidatui Abelardo de la Espriella. Jis žada griežtesnį požiūrį į nusikalstamas grupuotės ir kovą su jomis karinėmis priemonėmis. Orų pranešimai. Naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, vėjas šiaurės vakarų, gūsiai sieks nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 22-27, vietomis iki 30. Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis šilumos.
1: LRT Opus.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Telehealth, Sietlo post-punk, art-punk projektas, kuris iš esmės yra komentaras apie šiuolaikinę technologinę kultūrą. Jie patys save vadina muzikos startupu, kadangi jų estetika paremta tech industrijos kalba, absurdiškais verslo terminais, ironija apie produktyvumą ir tą nulatinį pasakymą optimizuok savo gyvenimą spaudimą. Grupės brandulys Alexander Attitude ir Kendra Cox abu turi labai stiprų DIY backgroundą, bet kartu ir akademinį požiūrį į muziką. Jie analizuoja struktūras, ritminius modelius, tekstų semantiką Things I've Killed iš jų albumo Green World Image. Konceptas daina paremta interneto memų apie tai, ką kabutėse milenialai sunaikino. Jie paėmė tą absurdišką kaltinimų sąrašą ir pavertė jį greitu post-punk išpoliu. Vokalas eina perkusiniu principu, gitaros labai sausos, arti post-punk kanono, tempas aukštas, bet ne chaotiškas. Na ir čia į eterį įžengia Total Tommy su Pretty Little Mouth. Australijos atlikėja tikrasis vardas Lexi Carroll po metų tylos grįžo su stipriu singlu, kuris žymi naują jos kūrybos erą. Pretty Little Mouth gimė ne tik iš draugės istorijos, ji yra prisipažinusi, kad rašydama šitą dainą specialiai bandė sukurti melodiją, kuris skamba kaip žmogus, kuris bando atrodyti ramesnis nei iš tikrųjų yra. Todėl tas lengvas indie pop saldumas yra apgaulingas, po juos slepiasi labai tiksliai sukonstruota įtampa. Lyrika čia apie love bombingą, greitą įsimylėjimą ir dar greitesnį nusileidimą ant žemės. Be to, Total Tommy yra viena iš tų atlikėjų, kurios studijoje dirba beveik kaip režisieriai. Ji prašo prodiuserių palikti klaidas, jei jos turi charakterio. Pretty Little Mouth priedainyje yra vienas toks momentas, vos girdimas jos balso lūžis, kurį ji kategoriškai atsisakė taisyti. Total Tommy, Pretty Little Mouth.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Šios savaitės albumas, išrinktasis, besisukantis LRT Opus eteriuose, BA Mixtape Volume 1. Naujausias BA penktasis albumas. Šis albumas kaip atidarytas dienoraštis, tik vietoj rašalo, sintezatoriai, gyvi būgnai ir išoriniai balsai. Sukurta kažkur tarp Vilniaus nakties, Maroko vėjo ir vidinių monologų. Benas šį kartą ne tik parašė ir produsavo kūrinius, bet ir atvėrė duris gausybei svečių nuo DJ Mamanijos iki Vytauto Leistrumo iš solo ansamblio, nuo Betos iš grupės Mėlynaja iki Katarsis nario Alano Braso. Įrašytas Lietuvoje ir minėtame Maroke, albumas skamba kaip kelionė tarp žandrų, alternatyva, elektronika, trip-hopinė tamsa, samplai, teatrališkos nuotaikos, tai mixtape tikrąją prasme. Laisva ir neapibrėžta. Benas yra sakęs, kad albumas gimė užplūdus didžiuliai inspiracijai. Vietoj planuotų metų per 4 mėnesius įvyko kūrybinis sprintas. Gyvenant studijoje nuo ryto iki vėlumos, vienas svarbiausių albumo koncepto momentų gimė ne studijoje, o teatre. Ten išgirsta frazė padiktavo visą albumo mintį. JDS arba kitaip judesys, 9 stakelis, Benui būdingas intensyvus, vidinį nerimą gaudantis kūrinys. Tekste kartojamas klausimas, ar to reikia man, tampa savotiškų leitmotyvų, ieškojimų, kas iš tikrųjų svarbu. Punkto, jau pasiruošęs jūs sutikti. Punkto tai tamsaus humoro performanso ir elektronikos mišinys, kuriame fukatuka tampa dar vienu keistu, bet užkabinančiu epizodu 16 dalių serijoje 2237 Sad Balls, kur rodosi kuriai specialiai palieka klausytojų klausimą, ar čia juoktis, ar čia šokti, ir patikėkite, abu variantai teisingi. Punkto, fukatuka,

Turbulans.

Os Closeted. MRT. Opa.

matysi baltą šviesą, o paskui ir baltą tylą. Ir prieš akis greitai išmėkštels geriausi laikai, kai buvome dviese.

Džiaugiuosi gyvenimo patiekalas. Pro šalį skrieja net švilpia. Viskas, ko tik ilgiesi.

draugams prieš tave susilieja. Linija, garsas ir spalvos, visos lyros, kur buvai atsidėjęs, greitai bus jau

Cab Lunek arba Jonas Narbutas šiemet mini kūrybos dešimtmetį ir pavirtai pirmoji jo daina lietuvių kalba. Tai nėra tiesiog stilistinis pabandymas, daina kilo spontaniškai vienu prisėdimu vieną vasaros pavakarė prie pienino. Iš pradžių bandyta angliškai, bet tekstas susirašė lietuviškai, tai daina skirta jo išėjusiems seneliams, su kuriais jį siejo itin artimas ryšys. Dainoje susipina asmeniniai prisiminimai ir platesnis globalus kontekstas, negandų fone kasdien tampame statistikos stebėtojais, bet Cab Lunek primena, kad už kiekvieno skaičiaus lypi žmogaus istorija. Beje, Cab Lunek yra vienas iš tų atlikėjų, kurie niekada neskuba, jis gali metus tylėti, bet kai jau išleidžia kūrinį, tai būna tiksliai ten, kur turi būti. Ir pavirtai yra būtent toks atvejis subtilus, bet stiprus, asmeniškas, bet universalus. Benny Naiviai, dar vienas šviežio albumo skraidantį lėkštė, kūrinys. Benny moka kalbėti apie kalbėti paprastai apie dalykus, kurie iš tikrųjų nėra paprasti. Jo naujausias albumas Skraidanti lėkštė, tai jau visai kitas lygmuo, konceptualus, vientisas, šiuolaikiškas, lietuviškas pop su trap priemaišomis. Įdomu tai, kad Benas Kukenys viską nuo tekstų iki produsavimo darė pats, o tai tikrai suteikė autentiškumo. Naiviai trečiasis albumo kūrinys, kuriame Benny kalba apie bandymą suprasti kitą žmogų, apie tą naivų tikėjimą, kad galim būti geresni, net jei kartais viskas slysta iš rankų, labai subtilus vokalas sluoksnis fone, toks tarsi antrasis aš, kuris visą laiką šnapšta, lyg simbolizuotų vidinį dialogą, kurio niekas nemato. Benny Naiviai.

Šiuo metu šalyje 17:29. Eteryje žinios. LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta sako, kad labai tikėtina, jog artėjančią naktį Maskva surengs didelio masto ataką. To tikimasi, kaip atsako į ukrainiečių sėkmingas tolimojo nuotolio atakas prieš energetikos objektus Rusijos gilumoje ir okupuotame Kryme. Vakar apie tai, kad Maskva artimiausiu metu planuoja surengti masinę ataką prieš Ukrainą, įspėjo ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis paragino gyventojus rimtai reaguoti į oro pavojaus signalus. Tuo metu Rusijos okupuotame Kryme po naujausių Ukrainos atakų sustabdytas degalų pardavimas gyventojams. Degalai bus parduodami tik valstybinėms įmonėms. Šveicarijoje prasidėjo Jungtinių valstijų ir Irano derybos dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Čia atvykęs Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vensas tai pavadino istoriniu susitikimu. Prieš derybas Teheranas pareiškė, kad Libanas pokalbiuose bus pagrindinė tema ir be karo Libane pabaigos jis nepradės derybų dėl galutinio susitarimo su Amerika. Tuo metu Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad šalies pajėgos liks pietų Libane vadinamojoje saugumo zonoje ir jos nesaisto jokie ribojimai siekiant pašalinti grėsmes Libane. Teheranas vakar pareiškė, kad vėl uždaro Hormuzo sąsiaurį, nes Izraelis tęsė atakas prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah, veikiančią Libane. Visgi Amerikos kariuomenė teigia, kad laivyba šiuo vandens keliu lieka nepakitusi. Irano derybininkai teigia, kad be Libano klausimo derybose bus kalbama apie įšaldytų lėšų atlaisvinimą, sankcijų Irano naftai panaikinimą. Irano prezidentas taip pat teigia, kad Teheranas pasiruošęs garantuoti, jog nesiekia sukurti branduolinio ginklo, tačiau kartu pabrėžia, jog šalis neatsisakys savo teisės sodrinti uraną ir Amerika turės tą pripažinti. Europos užsienio reikalų tarybos atliktas tyrimas parodė, kad 2/3 Europos Sąjungos piliečių pritartų Jungtinės karalystės sugrįžimui į bendriją. Daugiausia tokį sprendimą palaikytų Nyderlandų ir Danijos piliečiai, mažiausiai Bulgarijos. Kitą savaitę sukaks 10 metų, kai Jungtinė karalystė referendumu nusprendė išstoti iš bendrijos. Pasak apklausos, didžioji dalis Britų teigia, kad Brexit turėjo neigiamą poveikį svarbiausiose gyvenimo srityse, įskaitant pragyvenimą, ekonomiką, galimybes jaunimui ir prekybą. Daugiau kaip pusė balsavusiųjų už pasitraukimą iš bendrijos mano, kad šalyje pablogėjo padėtis dėl nelegalios imigracijos. Ši tema buvo viena pagrindinių referendumo kampanijoje. 75% apklaustų Jungtinės karalystės gyventojų pritartų glaudesniems santykiams tarp jų šalies ir Europos Sąjungos. Kolumbijoje vyksta prezidento rinkimai, laikomi vienai svarbiausių rinkimų moderniuje šalies istorijoje. Antrajame rinkimų ture susirungs kairiųjų pažiūrų senatorius ir žmogaus teisų aktyvistas Ivanas Sepeda, bei kraštutinių dešiniųjų pažiūrų teisininkas ir verslininkas Avalerdo Dele Asprėja, žinomas kaip Donaldo Trumpo rėmėjas. Apžvalgininkų vertinimų rinkimų rezultatas parodys, ar Kolumbija tęs dabartinio prezidento Gustavo Petro politiką, orientuotą į socialinės reformas ir derybas su ginkluotomis grupuotėmis, ar pasirinks konservatyvesnį kelią, labiau akcentuojantį saugumą ir ekonomiką. Naujausios apklausos pergalę prognozuoja kraštutinių dešiniųjų kandidatui Abelardo Dele Asprėja. Jis žada griežtesnį požiūrį į nusikalstamas grupuotės ir kovą su jomis karinėmis priemonėmis. Britų dienraščio The Observer šaltiniai teigia, kad Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris pirmadienį ketina atsistatydinti ir numatyti valdžios perdavimo tvarkaraštį. Apie tai pranešama valdančiųjų leiboristų partijoje gilėjant nesutarimams dėl lyderystės. Starmeriui artimi šaltiniai visgi pabrėžia, kad jis esą pasirengęs tęsti darbą. Favoritu pakeisti Starmerį leiboristų partijos pirmininko ir premjero poste laikomas Endis Bernamas, kuris per specialius papildomus rinkimus šią savaitę laimėjo vietą parlamente. Orų pranešimai. Po itin šiltų ir vasariškų orų pastarąją parą sinoptikai įspėja apie kai kuriuose šalies regionuose siaučiančias liūtis ir perkūniją, kai kur fiksuojama ir kruša. Rytoj dieną lyti neturėtų, pūs šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas.
Diena sušils iki 22-27, vietomis iki 30 laipsnių. Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis šilumos. Daugiau naujienų rasite lrt.lt. Jūs klausotės LRT Opus.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: O, wow, koks garažas.
3: Nu, bet pasakyk, nu labai labai geras garažas, seni.
2: Tai žiauriai geras, iš kur tokį garažą, wow.
3: Garažų garažiauskas.
2: Jeik tu garažinis koksai, žiauriai gerai.
3: Seni, garažumbas.
2: Garažulis.
4: Tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas apie UK garažą LRT radiotekoje. Cip, cip.

Plaka, tai džiazroko kolektyvo Galera ir psichodelinio roko Galiūnai Karbonotas. Bendras darbas išleistas kaip dalis Galera debiutinio albumo Garsu. Kūrinį komponavo ir dainos tekstą išpildė Rokas Raibis. Daina skamba lyg būtų įrašyta vienu ypu, bet kartu turi labai aiškia dramaturgija. Dviejų pasaulių susidūrimas, realybės ir sapnų. Garbanotas įneša savo tradicinį švytėjimą, o Galera ritminė sandara, kuri primena tiek modernų džiazroką, tiek lietuvišką post-folką. Kai jie kūrė plaką, studijoje buvo toks momentas, kai visiškai netyčia gimė tas širdies ritmo motyvas. Tiesiog vienas iš muzikantų beldė pirštu į stalą, laukdamas, kol įsijungs įrašas. Produceris pasakė, palaukit, o jeigu ir tas beldimas tapo kūrinio ašimi. Šarūnas rašinėjo savo partiją visiškai tamsoje, specialiai, sakė, kad tik taip gali įeiti į sapną, kurį turėjo perteikti. Ir tai girdisi, jo balsas čia ne tiek dainuoja, kiek plaukia. Tarsi būtų įrašytas ne mikrofonu, o per kažkieno atmintį. Iš paskos išnyra grupė Shower ir mūsų klausė, kas slypi po vasariškų paviršiumi. Klausysime jų gegužę išleisto singlo Saulė, maudais pajūry. Vokalistas Simonas Krukonis sako tiesiai, nors daina skamba vasariškai, jos atmosfera niūresnė. Saulė čia gali būti ir gamtos reiškinys, ir būsena, metafora, arba paprasčiausiai žmogus, kuris slepia daugiau nei pasako. Pavadinimas Maudais pajūry atsirado paskutinę minutę, grupė ieškojo būdo, kaip suteikti kūriniui savitumo ir išryškinti frazę, kuri dainoje kartojasi kaip mantra. Ir tiesą sakant, veiksmingai galiu paliudyti, kad jau po pirmo klausimo toji frazė iš niekur nieko patiliukais aidi galvoje. Čia buvo laida Savaitės atspindžiai ir aš Greta sakau jums iki kitų kartų. Smagu, kad įsijungėte toliau kartu su vakaru. Prasidės tamsesnis režimas. 8 valandą laukia sintetinė danga, Dark Wave, Dark Synth, melodijos, o 9 valandą LRT opus. Jaunatis, ciklas ir atlikėjos Crimson performances. Likit sveiki.

News Closer Desk.

Jesus.

Labas vakaras, mėly sintezatorių, gotikinių gitarų ir melancholiškos atmosferos gerbėjai. Kur buvęs, kur nebuvęs, naujas sintetinės dangos epizodas jau čia, jūsų ausyse Aivaro Dočkaus balsas, o netolimoje ateityje šią valandą naujausia elektroninio postpanko, dark wave'o ir dark synth kūriniai. Kartais susijęs su šviežutėliais ilgagrojais ar trumpagrojais albumais, o dažnai išleisti tiesiog kaip atskiri pavieniai singlai, bet žinoma, po truputėlį pranašaujantis į rimtesnio formato įrašus. Startiniu signalu šioje sintetinėje dangoje tapo postpanko kvarteto iš Bristolio Naut, poetiškai tamsoka daina Liberation. Netrukus su jumis pasidalinsiu grupės Nation of Language nario Alekso Makėjus synthpanko projekto Cut Outs darbu Strict Machine. Tai yra Gold Frap kūrinio perdirbinys su unikaliais Makėjos prisilietimais. Vėliau į futuristinės šokio aikšteles jūs nukels Atėnų elektroninės muzikos dueto Hollow Shift kompozicija Without Darkness, Souls Don't Move. Jos skambėsi prates ir papildys amerikietės Aidoru ir prancūzo Back from the Wave bendras elektroklash stilistikos kūrinys Love is Not Enough.

Taip ir žinojau, kad jums smalsu, kas dabar išbėgs ant sintetinės dangos. Iš pradžių jūs pabandys nudžiuginti meksikiečio multiinstrumentalisto pseudonimu Mufti Minimal Synth skambesio tvarinys Saints. Vėliau klausysimės mislingo darkveivo projekto iš San Antonijaus Haunt Me įrašo Temple of Flesh. O tada pakviesiu jūs kelias minutes pabūti su industrial pop, electro rock ir cold wave garsinės struktūras jungiančios čikagietės Ajatoja daina Feelings.

Mano akis iš karto iššoko ant kaktos, o vienas antakis automatiškai kilstelėjo futbolo trenerio Carlo Ancelotti stiliumi. Kai pamačiau, jog škotų kolektyvas Mercy Girl pristatė naują kūrinėlį Punisher. Daugeliui Boy Harsher gerbėjų tai yra šio kultinio dueto tradicijų tiesėjai ir naujieji numylėtiniai. Lauksime debiutinio albumo, o tiksliau lauksime žinių apie debiutinį galimą ilgagrojį. Kartais gerų dalykų tenka ilgėliau palukuriuoti, įsivaizduoju, kai pasigedote kaimynų lenkų, dar kveiviško skambesio ir štai jums kompensacija už laukimą. Tuo išgirsite dueto iš Varšuvos Las Flores kompoziciją If You See Me, Don't Say Hi, Just Go Away. Ta pačia kryptimi nuvilnys ir solinio post-punko projekto iš Los Andželo Shadows Hold darbas Nosebleed.

Keliaukime į ekstravagantiškai madingai pankuojantį Berlyną. Esu parengęs jums turkų kilmės vokietės Günner Kühner, pašėlusiai smagę greito tempo dainelę Downtown. Jei pasibaigus bent po albumą per metus išleidžiančio čiliečių melodingos vokalinės elektroninės muzikos dueto Vaiflash naujutelaitis kūrinys Intuition.

Paskutinėje šio sintetinės dangos epizodo distancijos garsovaizdžiai mus nukels į Australiją. Būtent šio šalies kelių grupių muzikantai subūrė superprojektą Damage Control and Leather Strip. Daina Obstacles pradės mūsų laidos pabaigą, o visiškai finaliniai akordai priklausys norvegų kinematografiškos elektroninės kūno muzikos duetui Kant Kino ir jo kompozicijai Choice iš Birželio 12-ąją pasirodžiusio epinės trukmės 24 kūrinių albumo Echoes of the End. Malonaus klausimo galite ir vieną kitą šokių judesių atlikti. Kita sintetinė danga, kitą sekmadienį nuo 8 vakaro. Iki.

Labas vakaras, su jumis vėl sveikinasi LRT Opus jaunatis. Jaukių koncertų ir pokalbių serija, kurioje mes susipažįstame su įdomiais ir perspektyviais Lietuvos alternatyviosios muzikos scenos atstovais. Mano vardas Ramūnas Zilnys ir šiandien LRT Opus jaunatyje svečiuojasi talentinga ir įdomi elektroninės muzikos kūrėja, kurios vardas vis garsiau skamba Lietuvos melomanų lūpose. Jos slapyvardis yra Crimson, jos vardas yra Neringa ir metas susipažinti

0: Crimson, sveika atvykusi į LRT Opus Jaunatį.
1: Labas.
0: Labai malonu tave matyti ir aš noriu pasakyti, jog netaip jau dažnai pasitaiko, kad šiose laidose pašnekovai, su kuriuo aš susitinku, yra pašnekovai, su kuriais aš apskritai susitinku pirmą kartą gyvenime. Todėl noriu pasakyti, kad man labai įdomu ir labai malonu su tavim susipažinti.
1: Man taip pat.
0: Ką reiškia Crimson?
1: Jeigu taip paprastai, tai tiesiog spalva, tokia tamsiai raudona, burgundiška spalva, o man asmeniškai, tai tuo metu, kai galvojau apie pseudonimą, tai nešioju labai panašius į šituos kerzus ir kažkaip graži spalva, gal taip ir pasivadinti, nes ir tas pats žodis labai tokį turi skambesi, tokį ne, su cinkeliu, sakyčiau, tai vat, nusprendžiau, kad verta taip ir pasivadinti.
0: Jeigu tuo metu tavo kerziniai batai būtų buvę žali, tu galimai vadintumėsi visai kitaip.
1: Galimai taip, galimai taip. Tų pavadinimų iš tiesų, kadangi nuo pat, nežinau, mokyklos laikų svajojau turėti kažkokią grupę, tai tų pavadinimų irgi buvau prisigalvojus tiek visokiems solo projektams, tiek galimoms grupėms. Tai tų variacijų tikrai galėjo būti milijonas.
0: Tavo pase, žinoma, neparašyta Crimson, tavo tikrasis vardas yra Neringa. Ar yra žmonių jau tavo aplinkoje, kurie tave vadina tavo slapyvardžiu? Skambina ir sako, labas Crimson.
1: Dar ne, nebent tai būna dėl kažkokių interviu, tai tuomet tiesiog parašo į tą paskyrą, bet ne, dar dabar taip nesikreipia.
0: Mes taip smagiai pradėjome mūsų pokalbį, kad aš neuždaviau esminio ir labai būtino klausimo šitose laidose, kadangi čia yra LRT Opus Jaunatis. Jeigu esi mačiusi nors vieną laidą, tai žinai, kad visi pašnekovai turi atsakyti į klausimą, ar tave kaip nors veikia mėnulio fazės?
1: Veikia, norėčiau sakyti priešingai, norėčiau vaidinti skeptikę, bet vis dėlto, nežinau, pasiduodu tam mėnulio veikimui ir tikrai jaučiu, kad tiek pilnatis, tiek jaunatis atneša kažkokias, nežinau, ir į gyvenimą kažkokias, atrodo, naujas, nežinau, fazes.
0: Kadangi šiandien mes susipažįstame, tai aš noriu ir pradėti nuo pat pradžių. Iš kur tu esi?
1: Aš esu iš Alytaus.
0: Augant Alytuje, ar buvo aplinkui muzikantų, grupių, įkvėpimų, vietų, kur skambėdavo muzika, kurie tave paskatino eiti iš to keliu?
1: Pirma ta vieta, tai buvo muzikos mokykla. Mama mane paskatino, žodžiu, stoti į muzikos mokyklą. Grojau kanklėmis, nepasakyčiau, kad labai traukė mane būtent tas instrumentas. Tai vat buvo ta viena tokia pusė, ir akademinė ten muzika, aišku, muzikos mokykla ir su klasika supažindina. Bet po muzikos mokyklos, po pamokų karaliaudavo MTV, aišku, ir tenai alternatyva. Tai ir su Nirvana tenai susipažinau ir su kitomis tokiomis panašiomis grupėmis.
0: Ar tu visada žinojai, kad tu nori būti muzikantė? Kartais žmonės sako, kai man buvo 3 metukai, aš jau geriau dainuodavau, negu kalbėdavau, arba aš jau svajojau apie tai, kaip aš būsiu toj scenai, o gal pas tave visą tai atėjo vėliau?
1: Kad kūryba apskritai ganėtinai irgi anksti atsirado, net nepasakysiu kokio amžiaus, bet tikrai dar net gal pradinės mokyklos nelankiau, kai savo tokį pirmą eilėraštį surezgiau, tai čia vat buvo tokie irgi pirmi kūrybiniai užmojai. Paskui ilgainiui ir kai muzikos mokykla atsirado, pradėjau pati kurti, man ne tiek patiko groti, mokytis ten tuos kūrinius, kuriuos užduodavo, bet labiau patikdavo kurti savo kažkokias improvizacijas. Paskui, aišku, atsiranda ir kiti instrumentai, gitara, ukulėlė ir panašiai, tai aš tenai jaučiausi savimi ir taip man ta kūryba visą laiką, man jos labai visą laiką norėjosi ir nuo pat vaikystės tikrai.
0: Yra išlikę kokio nors įrašo internete, kur tu dainuoji kokią nors gražią dainą apie saulę, jūrą, šviesą ir kitus dalykus, apie kuriuos vaikai dainuoja?
1: Ne, dar tuo metu, man atrodo, dar tada net YouTube, pavyzdžiui, nebuvo ar kažkokių tokių socialinių tinklų, kur, ko gero, jeigu šiandien būčiau dar, nežinau, pradinukė ar panašiai, tai ko gero užsiimčiau vat, irgi tokią kūrybą, bet ne, tada dėja nieko tokio nebuvo ir mano visi ten tie visa įrašų studija, tai buvo Windows 95 varomas kompiuteris ir irgi gitara ir panašus dalykai, tai kaip mandala, žodžiu, visa tai neišliko iki mūsų dienų.

0: irgi per ieškojimus išgirdau apie solo ansamblį, pavyzdžiui, irgi kažkaip užkabino Kraftwerk ir visokie tokie panašus projektai, tokios grupės. Ir kažkaip pagalvojau, galbūt galėčiau ir pati kažką tokio sukurti, jo lab visą laiką ir apskritai traukia įvairiausios technologijos ir panašiai. Ir čia, kai gali visą tą ir tą kūrybą pajungti ir tą tokį smalsumą technologijoms, tai jaučiausi savo nišui ganėtinai, kai atradau būtent elektroninę muziką.
1: Kelintais metais tai buvo? Kada buvo įrašytas pirmas kūrinys, kurį tu jau sakytum, kad galėtum pavadinti Crimson kūriniu?
0: Bijau suklysti, bet regis 2019 metais pirmą tokį kūrinį įkėliau į visas muzikos pasiklausymo platformas. Tai buvo toks irgi labai, žodžiu, įkėliau, įkvėpiu ir paspaudžiau išsiųsti. Tai, na, atsimenu tikrai tokį adrenalino pliūpsnį. Tai vat būtent jau berods prieš 7 metus visą tai įvyko.
1: Buvo labai baisu, nes menininkai yra jautrų žmonės, jiems labai neramu, kaip žmonės sutiks, o gal iš vis niekam nebus įdomu, o gal to niekam nereikia, o gal ten kažkas kritikuos. Kaip tu jautiesi, kai pradėjai leisti savo muziką?
0: Irgi bijojau, kad galbūt, nežinau, būsiu nesuprasta, nepriimta. Kita vertus, jaučiausi labai tokia diletantė, tai maniau, kad čia niekas per daug rimtai nežiūrės, taip pat gavus kažkokio pripažinimo, ganėtinai, sakyčiau, maloniai nustebau. Ir taip, po tos kritikos, na tai, nei, sakant atvirai, jinai visą laiką baugina, tikrai.
1: Tai tu nesi labai savimi pasitikinti žmogus?
0: Aš tokia esu, sakyčiau, ne tai, kad nepasitikinti savimi, bet esu labai savikritiška. Ir mano, pavyzdžiui, pirmieji kūriniai su mano vokalu pasirodė visai neseniai, nes aš atrodo galiu gludinti tą savo vokalą valandų valandas ir vis tiek tas finalinis variantas, na, netoks, kokį aš jį įsivaizdavau. Tai taip, mano vidinis kritikas vis dėlto rėkia garsiau už visus išorės kritikus.
1: Ar muzika yra tai, ką tu pasirinkai studijuot profesionaliai, į tai gilintis, ar tai yra toksai kaip ir atskiras dalykas nuo tavo pagrindinės profesijos?
0: Taip, tai mano pagrindinė profesija tikrai yra kiek kitokia. Muzikos mokiausi, tai būtent tik tai muzikos mokykloje, baigiau muzikos mokyklą, bet apie pačią, nežinau, muziką, visą teoriją įsisavinau būtent kurdama jau elektroninę muziką. Taip, kad taip, mano specialybė labai, labai kitokia.
1: O kokia tavo yra specialybė? Kokia yra tavo kasdienė veikla?
0: Aš esu etnologė pagal specialybę ir dirbu muziejuje šiandien.
1: O dar galiu paklausti, koks muziejus? Aš labai mėgstu vaikščioti į muziejus.
0: Tai Lietuvos nacionalinis muziejus.
1: Ir žinai daug dalykų apie visus eksponatus, kurie ten yra.
0: Žinau keletą dalykų apie keletą eksponatų. Iš tiesų tenka ir ekskursijas vesti, tad šitą apie šitą numanau.
1: Tai tu esi žmogus, kuris yra kasdienėje veikloje apsuptas meno ir istorijos. Ar tie dalykai taip pat šiek tiek įkvepia? Ir ar ta aplinka, na, iš tikrųjų, suteikia kažkokių gerų minčių? Nes šiaip tai turbūt ne tas pats, kai nei dirbti su virinimo ceche, pavyzdžiui.
0: Taip, šita aplinka, kultūrinė aplinka, jinai yra tikrai įkvepianti, bet man patinka, kad turėtų tokį dualų, galima sakyti, gyvenimą. Dieną muziejininkę, o vakare galiu užsiimti muzikinę kūrybą ir save kitaip įprasmint. Tai man patinka tas toks dviprasmiškumas.
1: Turi svajonę vieną dieną sugroti savo muziką būtent toje erdvėje?
0: Esu gavus pasiūlymų tokių, bet vėlgi kažkaip nesiryžau, netaip seniai mano darbė ir sužinojo apie mano kūrybą, tad galbūt kada nors.
1: Jeigu tu muzika, kuri vakarais po darbo, vadinasi, neretai ji gimsta naktimis, aš įsivaizduoju. Naktis yra geras metas kūrybai?
0: Visiškai taip, visiškai įkvepiantis. Aš atrodo dieną, nežinau, man nepagaunu tos mūzos, kai už lango šviesu, jie dar saulė šviečia, tai aš dabar turbūt nuskambėsiu kaip visiškas vampyras, nežinau, bet būtent vakaras, vakarėjant, vat, naktis, man yra tas laikas, kai aš dirbu su savo garsiukais ir vat, tada labai jaučiuosi, nežinau, savį įprasminantį.
1: O tu tai darai su ausinėmis ar su kolonėlėmis? Ir tik sakyk tiesą, nes mes paskambinsim ir paklausim tavo kaimynų.
0: Taip, tai mano kaimynai gali būti ramus, nes aš dirbu su ausinėmis. Man tiesiog taip pačiai.

0: galbūt yra patogiau, į aplinką netiek kreipčiau dėmesį, bet tiesiog esu taip įpratusi, tad kaimynai mano gyvena ramiai.
1: Kiek Crimson muzikos jau yra išleista? Pavyzdžiui, mes tikrai neblogai radio stotyje LRT Opus žinom tavo 2024 pabaigoje išleistą albumą Rattle.
0: Taip, tai čia pastarasis albumas. Apskritai tų singlų, albumų esu išleidusi ganėtinai nemažai. Anksčiau turėjau tokį užmojį į metus bent kartą kažkokį albumą išleisti. Dabar šiek tiek visa ta kūryba, leidimas, tiksliau, kūrybos yra sustojęs, bet darbas vis dėlto vyksta, kūryba vyksta ir visokie nauji projektai jau mano kompiuteryje.
1: Mes kalbame dabar apie tavo muziką, bet norisi jos vėl pasiklausyti. Nuo tavo muzikos prasidėjo šiandien laida ir mes netrukus su tavo muzika ją tęsime. Dabar bus antrasis kūrinys šioje laidoje šiandieną. Koks tai bus kūrinys?
0: Antrasis kūrinys yra Anachronism.
1: Apie ką šitas kūrinys?
0: Nežinau, man jisai toks vat gaivališkas, apie kažkokią gaivališką žmogaus prigimtį. Irgi girdisi kažkokie tarsi vidiniai dialogai, su savimi vidiniai monologai. Taip toks laukinis, sakyčiau, kūrinys.
1: Pasiklausom laukinio kūrinio.

0: Grįžtame į LRT Opus Jaunatį kartu su Neringa arba Crimson, kaip jinai yra žinoma muzikiniame pasaulyje. Tu išdavai vieną dalyką man prieš šitos laidos filmavimą ir aš noriu jo pasidalinti su mūsų klausytojais ir žiūrovais. Ar tiesa, kad iš esmės tai, ką mes šiandien matom ir girdim, yra tavo pirmas viešas pasirodymas?
1: Visiškai taip, visiškai tiesa. Nežinau, nesiryždavau kažkaip į koncertinę veiklą, noriu taip pasakyti, veltis, bet iš tiesų man kūryba buvo pirmoje vietoje ir tie koncertai, sakyčiau, aš apie juos netiek ir galvojau.
0: Ar dabar, kai jau pabandėjai, norėsis dar?
1: Iš tikrųjų taip, irgi labai smagus procesas. Aišku, susiruošti, visą projektą pasirengti, tai yra ganėtinai nemenkas iššūkis, bet paskui pats atlikimas tikrai labai yra smagus procesas.
0: Kas yra sunkiau, kurti tą muziką, prie kurios tu praleidi daugybę valandų naktimis, ar dainuoti?
1: Man sakyčiau vis dėlto dainuoti, nesikabinėjant prie savo balso.
0: O kodėl taip yra? Ar tu daugelyje gyvenimo sričių jauti tą kuklumą, ar tu tiesiog negali priprasti prie savo balso skambesio, kai skamba per kokią nors aparatūrą?
1: Antrasis variantas yra tiesa, nes sakau, aš galiu šlifuoti ir man vis tiek atrodo nepakankamai gerai. Aš tikrai nesu puikia atlikėja ar panašiai. Ir aišku, sudėtinga išgauti tą, nežinau, tobulą, mano suvokimu tobulą rezultatą.
0: Sutarkim taip, kad visi, kurie žiūri ir klauso šitą laidą, turi pasekti tave socialiniuose tinkluose ir aš dar paraginsiu juos visus parašyti kokią nors gerą ir teisingą komentarą apie tavo pasirodymą ar tavo balsą. Ir tu pamatysi, kad tavo balsas skamba gerai ir nėra čia ko kuklintis. Sutarim?
1: Sutarim, ačiū.
0: Kokios tavo svajonės susijusios su muzika? Tu leidi jos, kaip ir pati sakėjai, gana daug ir tu kuri jos gana daug. Yra svajonė, kad ją išgirstų kuo plačiau ir kuo daugiau žmonių?
1: Be abejo, nes taip neveltui ir viešinu tą savo muziką. Tų svajonių aš labai nesiryštu garsiai svajoti. Viena iš svajonių išsipildė vat, dabar čia. Tai iš tiesų stebėdavau šitą laidą ir tiesą pasakius labai norėdavau sudalyvauti.

0: daug įvairių, na, nedaug, bet bent porą įvairių žanrų. Tad į kažkokias žanro konkretaus ribas aš nesistengiu savęs įsprausti, bet mėginu daug ką ir mano tos dainos ganėtinai viena nuo kitos irgi skiriasi. Ir tos, kurias, pavyzdžiui, atlieku su vokalu, yra vienok žanras. Kitos dainos, kur tik tai groju elektroniniais instrumentais, jos yra kiti žanrai, tad įdomu man viską yra išbandyti.
1: O yra kokia nors dominuojanti tavo muzikos nuotaika? Ar ji labai eklektiška?
0: Iš tiesų eklektiška, bet aš stengiuosi kurti tokią intrigą, kurti kažkokią atmosferą. Man turbūt tas yra svarbiausia, kurti galbūt kažkiek tamsesnę atmosferą. Ir, nežinau, man apskritai kūryboje, man tas yra labai svarbu, galbūt ne tai, koks kūrinio žanras bus, ne į tai orientuotis, o man yra svarbu, kokią tai nuotaiką šitas kūrinys kuria ir ar tai gerai atspindi mano nuotaiką kūrybos metu.
1: Yra kažkokių konkrečių situacijų, apie kurias yra parašytos tavo dainos?
0: Tai jau pats tas paros laikas, kuriuo aš kuriu, irgi ganėtinai jaučiu, kad girdisi mano muzikoje ta tokia tamsa, tad pagrinde, sakyčiau, būtent ta tamsa mano muzikoje labai girdėti.
1: O gali įkvėpti kasdieniai dalykai? Troleibusas, kuris aptaškė batus pravažiuodamas pro šalį, arba, nežinau, krepšinio varžybos, po kurių būrys žmonių triukšmauja mieste, nors gal krepšinis visai tau ir nerūpė, aš nežinau.
0: Esu, man atrodo, netgi parašiusi kūrinių irgi įkvėptų kažkokių nutikimų. Dabar negalėčiau konkrečiai pasakyti, kokie tai kūriniai, bet tikrai yra, kad būtent remiantis tuo įvykiu atsirado mano kūrinys ir vat veiksmas taip, na, simboliškai vystosi būtent ta tema. Tai tikrai įkvėpia ir tie kasdieniai potyriai, įžvalgos ir panašiai.
1: Grįžtant prie Alytaus, aš vis tiek turiu paklausti kokio nors linksmo dalyko. Tai jeigu vis dėlto reikėtų rinktis grupę Airija ar grupę Friz?
0: Aš sakyčiau grupę Airija.
1: Nes klasika.
0: Klasika, aš būsiu ta oldschoolinė. Nuo jų Millerį yra tekę sutikti. Aišku, jis manęs tikriausiai neatsimena.
1: Žmogus buvo legenda Alytui.
0: Visiškai teisingai, tikrai.
1: O kalbant apie elektroninę muziką, Monikadzė ar Ten Walls?
0: Monikadzė.
1: Kodėl?
0: Nežinau, tiesiog arčiau širdies, sakyčiau, man tokia šiek tiek primena galbūt ir Bjork, čia komplimentai Monikazijai.
1: Bet ne per feministinę prizmę, nes žmonės dažnai sako, kad elektroninės muzikos pasaulis vis dar, na, ypač Lietuvoje, jis kažkaip uždominuotas vyrų, taip jau yra kažkaip tradiciškai. Nors aš džiaugiuosi, kad moterų elektroninės muzikos kūrėjų ir didžėjų tikrai daugėja. Kaip tau atrodo?
0: Šito aš kažkaip nepastebėjau šitos tendencijos, bet tiesiog matyt, gal aš per mažai dairausi po šitą muzikinį elektroninės muzikos pasaulį. Procentaliai ko gero, kad daugiau yra būtent kūrėjų vyro. Nežinau, manęs kaip feministės, nežinau, sakyčiau, tokie dalykai nežeidžia, nes moterims irgi yra nedraudžiama imti ir kurti.
1: O tu paminėjai, kad ne taip jau daug gilinės ir bendrauji Lietuvos elektroninės muzikos scenoje. Tai vis dėlto tavo muzikinė egzistencija yra gana intravertiška. Ar tu turi draugų Lietuvos muzikiniam gyvenime? Ar vis dėlto plauki savo vaga?
0: Na, kol kas plaukiu savo vaga, yra tekę turėti tokių kolaboracijų, bet tai tokie ganėtinai maži mėginimai. Savo draugų rate neturiu daug ir intensyviai veikiančių muzikos pasaulyje žmonių.
1: Jeigu tau reikėtų sukurti savo instrumentinį kūrinį, ant kurio uždėti kieno nors kito vokalą, ir jeigu tu galėtum rinktis ką tik nori, bet būkim realistai, tegul tai būna iš Lietuvos. Ar ateina kas nors į galvą?
0: Nežinau, galbūt Migloko. Neturiu kaip racionalizuoti, bet tiesiog dabar tai pirmas vardas, kuris man kažkaip iškilo iš atminties.
1: Aš to noriu pasakyti, kad ne vienas dalykas, kuris taip drąsiai yra ištartas šitoje studijoje, paskui virsta tiesa. Tai jeigu po metų mes girdėsim jūsų bendrą kūrinį, prisiminkim, kur visa tai pirmą kartą nuskambėjo. Aš būtinai paskambinsiu Migloko ir pasakysiu, kad, žinok, yra tokia mintis, galbūt būtų gerai ją vieną dieną įgyvendinti.
0: Aš mielai, iš tikrųjų.
1: Kaip tu norėtum matyti save ir matyti Crimson po 10 metų?
0: Nežinau, sakyčiau, norėčiau, aišku, patobulėti, neužmigti

0: ant lauro, nuolat tobulinu ir savo kūrybos procesus. Bet vienas žingsnis žengtas būtent buvo pasiruošimas koncertui. Tad taip, įsivaizduoju save pirmiausiai tai tobulėjant, o ką tai atneš, tai tikiuosi, kad gražių dalykų.
1: O jeigu tau reikėtų pasirinkti dar 5 albumai ar kokia nors labai epinė knyga apie muziejus, apie istoriją, apie meną, kurios pristatymas vyktų Vilniaus knygų mugiai ir apie tai irgi rašytų visi literatūros žurnalai, ką tu rinktumės?
0: Vis dėlto 70% manęs yra muzika, taip kad ko gero pirmasis variantas būtų svajonė.
1: Būna dienų, kai tu esi pavargus nuo muzikos, kai nenori jos klausytis ir atrodo, kad tai yra paskutinis dalykas, kurio tu nori.
0: Anksčiau taip yra buvę, bet dažniausiai, kai dabar kažkas panašaus būna, tai būna ne dėl to, kad aš būčiau pavargusi nuo muzikos, bet aš tiesiog turbūt būnu pavargusi nuo visko. Tai tas muzika yra vienas tada iš dedamųjų. Tai būna, kad tikrai pasilgstu ir tylos, bet tai būna ganėtinai trumpi momentai.
1: Jeigu mes dabar atidarytume tavo kompiuterį, kiek mes ten rastume kūrinių juodraščių, nebaigtų garso bylų, užuomazgų?
0: Aš net bijau pagalvoti apie tą skaičių, nes tų variantų ir tų įvairių atskirų projektų dar kituose įrenginiuose, kituose kompiuteriuose neįsivaizduoju, kiek tai gali būti. Na, sakyčiau, koks tūkstantis, tai tikrai. Manau, kad taip.
1: Niekad nesigailėjai, kad pasukai šituo keliu ir kad jis užima gana daug tavo laiko?
0: Aš savanoriškai šitą laiką tam ir skiriu. Kaip tik aš labai džiaugiuosi, kad kūryba, būtent kad turiu kūrybą, nes man kūryba yra labai daug gyvenime ir, kaip pasakyti, padėjusi iš sunkių momentų, būtent muzikos dėka yra tekę, nežinau, išlipti. Na, tai muzika padeda, sakyčiau, išlikti kartais. Čia galbūt nuskambėsiu labai banaliai, bet tai vienas iš tokių tikrai iškeliančių reiškinių.
1: Terapijos forma to pačiu?
0: Terapijos forma visiškai teisingai.
1: Esi kada nors verkusi ir tada atsirado kūrinys ir jisai padėjo iš to išbristi?
0: Taip, taip. Nebent ne vieną tokį savo kūrinį turiu, kur taip, atsirado būtent tas pats Rattle albumas irgi atsirado po sunkaus ganėtinai gyvenime periodo.
1: Tai yra labai įdomu, nes gana dažnai žmonės, kurie yra neįsigilinę į elektroninę muziką, įsivaizduoja, kad vis dėlto tai yra, na, mašinų kūriamas dalykas, ir tai yra kompiuteriai, ir tai yra programos, ir tame maždaug nėra jausmo. Elektroninė muzika gali būti daug jausmo.
0: Taip, ir nežinau, tiek tas pats techno atrodytų, tas pats kartojasi motyvas, bet vis tiek nuotaika tai be bejonės kuria ir jausmą tikrai, tikrai kuria.
1: O tu šoki iki ryto pagal techno kartais? Ar tai ne visai tavo aplinka?
0: Aš bent jau, žodžiu, linguoju pagal, šiek tiek pagal tą muziką. Tai taip man patinka pajudėti pagal, bet pagal įvairią muziką. Pagal solo ansamblio, pavyzdžiui, irgi labai mėgstu jų muziką, tai dažnai ten moteris, pavyzdžiui, pasileidžiu klausyti, tai irgi sukuria labai tokią tamsią, bet tokią, nežinau, netgi kažkiek erotišką atmosferą. Tai man labai patinka tas bent jau jų kūrinys.
1: Paklausk manęs, koks mano mėgstamiausias solo ansamblio kūrinys?
0: Koks jūsų mėgstamiausias solo ansamblio kūrinys?
1: Jie visą laiką iš manęs juokiasi, bet aš visada sakau, kad įstrižiai žiburiai, nes man labai patinka, kai elektroninė muzika susijungia su poezija, o poezija ten yra fantastiška. Aišku, parašyta ne jų, dėl to jie galbūt šiek tiek ir kreivai žiūri į šitą mano pasirinkimą, bet nuostabi daina.
0: Visiškai pritariu. Aš irgi, kai atradau, kad tai yra poeto kūrinio pagrindų sukurta daina, tai man jinai dar kitokiomis spalvomis nušvito ir tikrai irgi galėčiau įvardinti kaip vieną iš penketuko mano mėgstamiausių dainų.
1: Mes netrukus klausysimės dar tavo muzikos, bet prieš tai aš noriu užduoti to tokį netikėtą klausimą, kuriam tu galbūt ir nesi pasiruošusi, bet kita vertus tu turi nešiotis atsakymą su savimi visą laiką. Jeigu aš va sugalvosiu visai netrukus atkeliauti į Alytų, kokie yra 3 dalykai, kuriuos aš turėčiau būtinai padaryti per dieną, kurią aš praleisiu ten?
0: Mhm. Aš apie tai Tiesą pasakius, labai jau seniai negalvojau apie tuos turistinius kažkokius objektus ar ką nuveikti. Nežinau net dabar, ką atsakyti, nes jau ganėtinai netrumpai gyvenu Vilniui. Alytus labai apskritai atsinaujino gerąją prasme. Tad pirmas tikrai būtų žingsnis nuvykti tenai. Ir ta pati gamta, jinai supanti, jau vat, vienas tas dalykas, ką svarbu turbūt patirti. Tad pasilikim ties to vieno dalyko, būtent aplinkos tas grožis.
1: Tiesiog atvažiuokite į Alytų ir patys užsidairykit, nieko aš jums neaiškinsiu, ką jums veikti, patys susirasit. Nusifotografuokit prie gražaus ženklo, kuris prie Alytaus, man atrodo, yra ten, sakė, ten kažkoks toksai.
0: Taip, gražus Gataveckų, berods dizaino
1: darbas. Gera pradžia pusė darbo.
0: Taip, taip, va teisingai.
1: Norėtum vieną dieną kada nors surengti pasirodymą, čia jau iš tokių fantastinių, žinai, ir tokių smagių scenarių, surengti pasirodymą Alytaus miesto šventėj.
0: Niekada neatmetu jokių tokių idėjų. Irgi apie tai nesu tikrai pagalvojus, bet kai tai garsino, skamba visai neblogai taip pat.
1: Mes dabar klausysimės dar vieno Crimson kūrinio. Ir tu, o tu ir esi Crimson, papasakosi, koks tai bus kūrinys ir apie ką.
0: Sekantis kūrinys bus French Fries. Sakyčiau, toks irgi galbūt kažkiek provokuojantis, vien tas pavadinimas French Fries, atrodo, mes čia kalbame apie kažkokias klišes, vyraujantis samplai, tenai yra prancūzų kalba. Ir, nežinau, man tas kūrinys kuria irgi tokia, nežinau, tokia prancūziška, tokia badass French atmosfera. Tai taip, tas kūrinys man asocijuojasi būtent su Prancūzija, bet su ta tokia, galbūt, kokią ją mato turistai.
1: Tai nors pažodžiui, tai yra prancūziškos bulvytės, čia ne apie bulvytės kūrinys.
0: Ne. Kūrinys turi tikrai kitokių potekščių, bet galima turbūt interpretuoti įvairiai. Aš už interpretacijas.
1: O yra vakarėlių ir arba dienų, kai labai labai užsimanai prancūziškų bulvyčių. Man būna, aš einu ir aš tada galiu suvalgyti 5 porcijas.
0: Tai būna, mano meniu kartais būna irgi toks, sakyčiau, 5-mečio meniu, tai nežinau, burgeriai, bulvytės, visas tas skanus maistas.
1: Tai ir paklausykim kūrinio, kuris yra ne apie bulvytės, bet pavadintas pagal bulvytės. Crimson, French Fries.

Tai buvo LRT Opus jaunatis, kurioje šiandieną svečiavosi elektroninės muzikos kūrėja Crimson. Ačiū, kad klausėtės ir žiūrėjote. Susitikime per kitą LRT Opus jaunatį.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика. Музика.

floor. Walk for hours, towers tall, and I'll wait. Come.

You move me naturally.

face straight to the floor.

Sunku pamanyti dabar nebebus. Paliekame šiandien, paliekam namus. Namai mus palieka tas pats. Rodiklis per greitas, aš nebe tas. Rytoj tai baisu, netikiu tuo. Sugrįžus atgal dar galiu būt bet kuo. Tai bėgame mes, aš minim peilį sudužus.

Yeah, jama.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

there, man. I'm beautiful. They call me music.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.